Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på

0: Center. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg

0: forankret, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
12: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. For eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. En større brand i en industrivirksomhed i Brande har skabt eksplosionsfare og ført til, at Holstebro motorvejen er blevet spærret. Motorvejen er lukket mellem frakørsel 11 og 12, og bilister skal finde alternative ruter. Beboere, der lugter røg, anbefales desuden at lukke døre og vinduer. Væksten fortsætter ufortrødent hos chipgiganten Nvidia. I andet kvartal har selskabet haft en omsætning på omkring 617 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den store vækst skyldes især salget af avancerede computerchips til kunstig intelligens. Og Nvidia forventer da også, at der bliver trykket yderligere på vækstpedalen i det nuværende tredje kvartal.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag, hvor vi får tørt vejr og en del sol. Temperatur i dag mellem 20 og 24 grader, og vi får en jævn til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne dog op til hård vind. Og så noget, som jeg ved, mange venter på, nemlig vejret for i aften, hvor der jo er Svend Film prisuddeling på torvet i Svendborg. Det bliver i aften nogen eller en del sol til Sydfyn, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Men det holder tørt. Og så rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til denne torsdag den 27. august. Den store finale på Svend Filmdag, det er i dag, det går løs. Det er på torvet i Svendborg. Allerede fra kl. 16 bliver der varmet op på Lille Torv. Og så fra kl. 19 er der jo røde løber af affære og det store prisshow. Vi varmer op til det her til morgen. Jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til programmet på en torsdag med weekend i sigte og jo altså konkurrencer her på Diablo. Spændende gæster i studiet lidt senere, faktisk formanden for Film Fyn og Svend. Og så skal det lige om lidt ved morgenbordet handle om en ny 14-årig champ her i området. Men først, Jonah Blacksmith.

0: I selskab med Dermot Kennedy, det var Kiss Me, og så er klokken blevet 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet historien om en 14-årig sensation her i området. Men vi starter med historien om Svendborg Havn, der jo altså tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen i næste uge tager første spadestik til det nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner og omfatter blandt andet nye veje, fortorv, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af det levende byrum og den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv og maritime aktiviteter mødes. Og vi bliver på havnen for den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-bygningen, DLG-siloen på Svendborg Havn, kan måske blive erstattet af et stort maritim kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, som monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben for forslaget. Siloens fremtid er jo fortsat uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år, medmindre der er nogen, der kommer med en god idé. Det er ikke lige til at sige, hvad ideen var bag et indbrud i Tullebølle. Det handler om et noget mærkværdigt indbrud, der har fundet sted hos en virksomhed i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Mellem mandag aften og tirsdag morgen brød ukendte gerningsmand en port op til virksomheden i bygaden og skaffede sig på den måde adgang. Inde på fabrikken fandt tyvene tilsyneladende frem til det, de gerne ville have med sig, og stillede flere ting frem, så de var klar til at blive fjernet. Men så skete der noget sædvanligt. Tyvene forlod stedet uden at tage noget med sig. Fyns politi ved derfor ikke, om gerningsmændene blev forstyrret, om de fortrød undervejs, eller om planen måske var at vinde tilbage senere. Og så skal det handle om en ret vild historie. Svendborg Golfklub har fået en usædvanlig ung klubmester. 14-årige Sander Nørregård har vundet mesterskabet for 29 seniorspillere, og er ifølge klubformanden den yngste klubmester i klubbens historie, skriver Fyns Amts Avis. Sander brugte 219 slag på 3 runder og vandt med 4 slag ned til nummer 2, til trods for både kraftig regn og blæst på turen. Den unge svendborgenser har spillet golf siden han var 5 år og træner nu 4 gange om ugen. Talentet har også vist sig på landsplan, hvor han tidligere i august tog bronze ved DGU's årgangsmesterskaber. Og han går i 8. klasse på sportsklassen på Nymarkskolen, og ambitionerne stopper altså ikke ved klubmesterskabet. Drømmen er at blive professionel golfspiller og vinde store turneringer. Du er godt på vej, Sander. Held og lykke. Nu er den 18 minutter over 6. Her er John Mayer.

0: og John Mayer her med New Light. Klokken blev 21 minutter over 6. Hver morgen har vi spændende gæster i studiet her på Diablo. Og for nylig var der besøg fra Svendborg Kommune, der fortalte om en ny smart løsning til at finde ud af, hvad man kan gå til, hvad der er af muligheder i området. Tidligere man skulle ind på hver lille forening eller klubs side for at se, hvad der var af muligheder. Nogen havde ingen hjemmeside, nogen havde en Facebook-side. Nu er det hele blevet samlet på en side, der hedder Motivo, som vi har haft besøg i studiet for nogen fra kommunen, der altså kunne tale meget mere om.
1: Jamen det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller mine forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Og det er altså inde på motivo.dk/svendborg, man kan se mere. Det er også en fed løsning til klubberne, der gør det meget nemmere at administrere. Det er den store finaledag for Svend Filmdag, og der sker en hel masse. Det ser vi nærmere på lige om et øjeblik.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
5: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
8: Diablo live.
0: Hey, Fubian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med Vesydfyn.
8: Diablo live. Live. Live.

0: I selskab med Svias her var Tro mig, jeg vil være der, så klokken blevet 6:55. Og tro mig, vi vil være der i eftermiddag, når der er gang i Svend Filmdag og finalen med den store prisuddeling. Allerede klokken 14 sender vi live fra Torvet i Svendborg, og klokken 16 går det løs fra Lille Torv med opvarmningen, hvor der blandt andet er mulighed for at møde Lars Ranthe. Og vi er også med under hele prisfesten. Men der sker altså ud over den store prisfest også en masse andet under Svend Filmdag. Det fortæller Karen Vind her mere om.
1: Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Mit navn er Karen Vind, og jeg er programansvarlig på Svend Filmdag. I dag er torsdag, og det er kulminationen på Svend Filmdag, og det er den store aften, hvor vi på torvet uddeler Svendprisen. Men husk at komme kl. 16 ned på Lille Torv, hvor vi varmer op, og hvor du kan møde nogle af de nominerede til aftens priser. Du kan se meget mere inde på svendfilmdag.dk.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Holstebro Motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem frakørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe torsdag i næste uge. Han siger nej til en ny gødsningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen kalder Søren Gade lovforslaget tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen siger, at Gade må stemme efter egen overbevisning, men så mister han også indflydelse, lyder det.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt med en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader og jævnt til frisk vind fra sydøst. Ved kysterne op til hård vind.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Udover at der er en del vejarbejder, der de sidste dage er startet og kan drille lidt i trafikken her, så kører det altså pænt her til morgen. Der er heller ikke så mange biler på vejene endnu. De er også kommet godt fra start ude på skinnerne af meldingen fra Go Collective om Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
9: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
10: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

I selskab med Medina, det var Se mig nu, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danne Fobian. Vi har taget hul på en torsdag den 27. august, hvor det holder tørt i aften. Og det er vigtigt, for det er jo i aften, der er Svend Film prisuddelingen på torvet i Svendborg. Og så er jo altså en torsdag, hvor man godt kan være i godt humør. Det er en fortræffelig torsdag at være dansker på. Det går altså rigtig godt med væksten i Danmark. Den er på grund af den høje beskæftigelse. De nye væksttal er på 3,7. Og hvad er det så? Ja, det er meget mere end de fleste andre lande. Og når man taler om vækstlokomotivet i Kina, så er de altså kun i det seneste kvartal har 4,3. Så vi er altså ikke langt fra kineserne i vækst. Noget, man til gengæld godt kan blive lidt urolig over for, er, at den amerikanske CIA-direktør har været på besøg i Moskva, angiveligt for at advare russerne om, at selvom USA er optaget af krigen i Iran og mangler forsyninger, ja, så skal man altså ikke gå ind i Baltikum, Litauen, Estland og Letland. Og det kan man jo tænke, det var måske en meget god idé. Noget af det samme skete tilbage i 2021. Dengang var det Joe Biden, der var præsident. Hans CIA-direktør hed William Burns, og han var også i Moskva for at sige, at selvom man var travl i Afghanistan med det amerikanske, ja, så skulle russerne altså lige være med at gå ind i Ukraine. Og det hjalp meget lidt. 3 måneder efter startede offensiven. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er som om, at en ulykke sjældent kommer alene. Nu mistede vi jo tidligere på ugen Dolly Parton, og nu en af de helt store, og en, der måske betyder lige så meget for dansk tv-drama, som Dolly har for countrymusikken, gået bort. Stig Torsbo, manuskriptforfatteren, er gået bort i en alder af 78 år. Og så er altså en torsdag, hvor der ud over de mange ting, der er med Svend Filmdag, også en masse andet at opleve i området. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først er god musik fra Aiden Foyer, The Ballet Girl.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at opleve svendstemningen med det lille futtog. Det er fra kl. 14 til 17 med gratis afgang fra Gerrits Plads. Fra kl. 16 er der opvarmning til Svendprisen. Det er på Lille Torv, du kan opleve musik, spændende samtaler og møder med årets nominerede fra film- og tv-branchen. Og så er det kl. 19, at Svendprisen 2026 uddeles med et kæmpe show på torvet i Svendborg. Det er helt gratis at komme og være publikum. Men torsdag aften er der også musik på Simak. Det er med besøg af Giant Steps, der har hyret sangeren Britt Hein. Hun er på scenen fra kl. 20. På Bardu er der Svend Afterparty. Det er fra kl. 21.30, at man kan opleve musik, dans, filmhits og god stemning. Fredag er der Skaldyrsfestival på Le Clos. Det er fra middag til kl. 22, der er mulighed for at gå ombord i lækkerierne. Men fredag byder også på sommermusik med Anna Stær. Det er på scenen ved Lille Torv fra kl. 15. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked fra kl. 10 til 13. Elvis on My Mind og Beat the Meatles på Årdalsscenen fra kl. 16. Og lørdag aften forvandles torvet i Svendborg til et stort dansegulv, når natten er ung. Det er open air elektronisk lyd- og lyskoncert midt i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og så nyder jeg Tame Impalas Dracula. Klokken er blevet 12 minutter i 7. Det er en usædvanlig festlig torsdag, hvor vi udsender live fra torvet i Svendborg. Det er allerede fra klokken 14, vi begynder at varme op til festen. Klokken 16 er der gang i den på Lille Torv, og det er altså med en række kendte skuespillere, blandt andet Lars Rente og en masse andre kendte. Og så er det jo altså med røde løber fra klokken 19, og senere går showet i gang. Vi er med live for det hele. Du kan følge det hele her i radioen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om vækstsuccesen, der bare fortsætter i Danmark. Men også om Nordakaj, der snart får nye byrum. Og så skal det handle om en 14-årig sensation i Svendborg Golfklub. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Kom til fusionsjazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Samtidig er forventningen til de offentlige finanser vendt fra et underskud på 11 milliarder kroner til et forventet overskud på 39 milliarder. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Holstebro motorvejen er her til morgen genåbnet, efter at den i nat har været spærret mellem frakørsel 11 og 12 på grund af eksplosionsfare. Faren opstod som følge af en større brand i en industrivirksomhed på Peder Larsensvej i Brande. Brandvæsen og politi er til morgen fortsat til stede i området, hvor slukningsarbejdet stadig er i gang. Ifølge politiet er 60 brandfolk en del af indsatsen. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe torsdag i næste uge. Han siger nej til en ny gødsningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen kalder Søren Gade lovforslaget tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen siger, at Gade må stemme efter egen overbevisning, men så mister han også indflydelse, lyder det.
2: Svendborg Havn tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen fredag den 4. september tager første spadestik til nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner, omfatter blandt andet nye veje, fortorve, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv kan mødes omkring de maritime aktiviteter. En af de nye pladser får navnet Nielsine Nielsens Plads. Hun voksede op i en skibberfamilie i Svendborg og blev i 1885 Danmarks første kvindelige akademiker og læge. Første spadestik tages næste fredag kl. 11, og alle interesserede er inviteret. Arbejdet ventes at fortsætte frem til juni næste år.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Svendborg Golfklub har fået en usædvanlig ung klubmester. Kun 14-årige Sander Nørregård har vundet mesterskabet foran 29 seniorspillere, og er ifølge klubformanden den yngste klubmester i klubbens historie, skriver Fyns Amtsavis. Sander brugte 219 slag på tre runder, og vandt med 4 slag ned til nummer 2, til trods for både kraftig regn og blæst undervejs på ruten. Den unge svendborgenser har spillet golf, siden han var 5 år, og træner nu 4 gange om ugen. Talentet har også vist sig på landsplan, hvor han tidligere i august tog bronze ved DGU's årgangsmesterskaber. Sander går i 8. klasse i sportsklassen på Nymarkskolen, og ambitionerne stopper ikke ved klubmesterskabet. Drømmen er at blive professionel golfspiller og vinde store turneringer.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en tør torsdag med en del sol til Sydfyn, temperaturer mellem 20 og 24 grader og en jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind. I aften nogen eller en del sol til Svendprisuddelingen. Efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest, men det holder altså tørt. Godmorgen, Danny Fobian med dig på en usædvanlig festlig torsdag, hvor den røde løber bliver rullet ud i Svendborg for at fejre finalen. Kulminationen på årets Svend Filmdage med den store prisfest på torvet i aften. Velkommen til programmet, hvor vi også har gang i den store menu Hæslager sommerkonkurrence, og hvor det lige om lidt ved morgenbordet skal handle om dagens avisoverskrifter. Men vi lægger ud med god musik. Her er det først Role Model.

0: I selskab her med Ava Max blev klokken 11 minutter over 7, og så er det tid til at tage et kig på dagens avisoverskrifter.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og hvis jeg siger Sonny 42, ringer det så en klokke? Det er det omdiskuterede graffiti, der er på DLG-siloen på Svendborg Havn, der måske kan blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Det er den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup, der har tilbudt at skabe værket gratis på sådan nogle store træplader, som så monteres foran siloen. På den måde

så kan der altså... man slipper for at male direkte på siloen, og så kan kunstværket jo flyttes, når den måske skal rives ned. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune er med, og det er de nok, siger i hvert fald Henrik Nielsen, der er åben over for forslaget. Han er formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg. Siloens fremtid er jo samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned næste år, når DLG forlader den, medmindre der er nogen, der kommer med en god idé. Så skal det handle om Ringe Atletikstadion, der har været i noget sørgelig forfatning. Nu sker der noget, og det er blandt andet med en håndsrækning for Orifarm-stifteren Hans Bøge Sørensen og medicinalvirksomheden. Støtten har en særlig familiehistorie. Det var nemlig Hans Bøge Sørensens farfar, der var med til at tage initiativet til at få stadion tilbage i 1935. Hele projektet ventes at koste omkring 3,5 millioner kroner, så der mangler fortsat penge, men ambitionerne er store. Blandt andet vil man gerne have en ny 400 meter kunststofbane og så bedre atletikfaciliteter. Så skal det handle om et privat initiativ, der har gjort en stor forskel og blandt andet har skabt en ny forbindelse mellem Langeland og Ærø. Og der er lagt op til en ganske særlig modtagelse i Marstal på søndag, når Ærøekspressen runder en stor milepæl og byder rejsende nummer 1 million velkommen. Jubilæumspassageren ventes at være med på afgangen fra Rudkøbing kl. 14.40, og de kommer altså til Marstal kl. 15.30 søndag eftermiddag. Og her bliver færgen så mødt af musik og lokale, der råber hurra, har flag med osv. Ærøekspressen opfordrer øvrigt folk til selv at møde op på havnen og være med til at fejre den store begivenhed. Passager på Ærøekspressen nummer 1 million. Var det godt gået. Og så er det jo en morgen, hvor vi har fuld fokus på Svend Filmdag og den store finale på torvet i aften. Det er Svend Filmprisuddelingen. Lige nu er det Travis.

0: Klokken blev 17 minutter over 7 i selskab med Travis. Det var sejt. I aften kulminerer Svend Filmdagen, når den røde løber rulles ud, og Svendprisen indtager Svendborg Torv. Du har mulighed for at høre meget mere om showet fra produceren bag Pernille Klamer. Hun har været på besøg i studiet. Blandt andet havde hun den her fanfare, der kommer til at lyde på torvet, hver gang vi har en vinder på scenen. Det er altså sådan, at flere gange kommer til at lyde på torvet i aften. Du kan se og høre meget mere om, hvordan man laver sådan et Svendshow. Det er lige nu inde på vores videoside, diabloplay.dk. Og så er Diablo altså med til finalen. Allerede fra kl. 14 sender vi live fra torvet i Svendborg. Kl. 16 er der opvarmning på Lille Torv med masser af skuespillere. Og så er det fra kl. 18, man kan begynde at stille sig op og være klar til den røde løber. Kl. 19 for alvor for fat. Det bliver en festlig dag på Diablo.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
10: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
11: Diablo live.
0: Hey, Fobien her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. Fra kl. 14 er radiobilen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
11: Diablo live.
1: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med vi Sydfyn.
11: Diablo live.

0: Jeg skal skabe med Christoffer, det var Orbit, og så klokken ved 23 minutter over 7. Og så er det jo torsdag, det er i dag, de nye film har premiere, og anmelderne er enige. De kalder Hella Joofs nye film for en gennemført folkekomedie. Voldsomt underholdende, en gennemført og veloplagt folkekomedie, men også ufarlig, er dog en af kritikkerne. Det er altså nogle af de ord, som anmelderne knytter til filminstruktør Hella Joofs nøjsomheden, der har premiere i dag. Lad os lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radio.
2: Kan jeg hjælpe dig med noget?
3: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
0: Nøjsomheden af Hella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
4: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
3: Ja.
0: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
4: Jeg kender hans forældre. Mona er psykolog.
5: Det er nogle gaver i en gammel læs.
3: Gider du ikke sige det? Bare et øjeblik.
0: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haig Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Hella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
4: De skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge en cigaret.
1: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. Det er en ny dag på Diablo. Hello.

En af dem, der gjorde det rigtig godt her i lørdags på Olympen Live, det var Annika, og så længe jeg er sexy. Og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om det en af direktørerne for Svendborg Sygehus, der nu stopper. Men også om Svendborg Havn, Nordkaj, der får nye byrum. Det er lige om lidt også et kig på vejret og trafikken. Men først sommerhittet fra Harry Styles, The American Girls.

0: Diablo nyhederne.
1: Direktør for Svendborg Sygehus stopper efter 10 år. Torben Hedegaard Jensen har efter eget ønske valgt at fratræde med udgangen af februar næste år. Han fylder 63 år på lørdag og forklarer ifølge Fyns Amtsavis, at mange år i krævende direktørstillinger har fået ham til at ønske mere friere rammer og en anden balance mellem arbejdsliv og privatliv. Torben Hedegaard Jensen har blandt andet haft ansvar for stabsfunktioner, laboratorier, serviceområdet og grøn omstilling, og har samtidig fungeret som bindeled mellem det nuværende UUH og byggeriet af det nye universitetshospital. Han forlader dermed UUH midt i en omfattende omstilling, hvor det fortsætter planen, at de første patienter skal flytte ind på det nye UUH næste år. Stillingen som direktør bliver slået op i løbet af efteråret. Svendborg Havn tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen fredag den 4. september tager første spadestik til nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner og omfatter blandt andet nye veje, fortorve, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv kan mødes omkring de maritime aktiviteter. En af de nye pladser får navnet Nielsine Nielsens Plads. Hun voksede op i en skibberfamilie i Svendborg og blev i 1885 Danmarks første kvindelige akademiker og læge. Første spadestik tages næste fredag kl. 11, og alle interesserede er inviteret. Arbejdet ventes at fortsætte frem til juni næste år.
2: Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tør torsdag med en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader og en jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Og så i aften, der er nogen eller en del sol til Svend Filmprisuddelingen. Efterhånden mere skyet fra sydvest, men det holder tørt.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vi har fået en melding fra Vejdirektoratet om et uheld. Det er på rute 9 fra Spodsbjerg mod Svendborg. Det er mellem Sivsundbroen og Lundby. Der er sket et uheld, der er et spor, der er spærret. Uheldstedet er endnu ikke sikret. Og det er altså noget, der kommer til at trække tænder i morgentrafikken der i øjeblikket. Men forvent dig, at der er klaret om en halv times tid klokken 8, er den seneste melding fra Vejdirektoratet. Udover det, så er det altså også en torsdag, hvor der er en del udfordringer i trafikken på grund af de mange vejarbejder, der er i øjeblikket. Tænk af, lad dig tommelfinger op ude på skinnerne, hvor det kører som det skal, melder Go Collective om Svendborgbanen.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Fårborg.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: Diablo live.
10: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
9: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
9: Diablo live.

Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, og så blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Bubien med dig på en usædvanlig festlig torsdag, hvor den røde løber bliver rullet ud i Svendborg for at fejre finalen, kulminationen på årets Svend Filmdage, med den store prisfest på torvet i aften. Det er en fortaflig torsdag at være dansker. Det går nemlig stadig endnu bedre end forventet med den danske økonomi. Og lige nu regner man altså med en vækst, der på grund af den høje beskæftigelse er endnu højere end forventet, og kommer til at ligge på 3,7. Til sammenligning er kineserne altså kun på 4,3. Det er en morgen, hvor jeg ærligt må erkende, at jeg er blevet lidt mere bange for Rusland og hvad Putin kan finde på, en ultrapresset mand. Ifølge flere medier har en amerikansk CIA-mand været i Moskva for at gøre det klart for russerne, at selvom den amerikanske her er lidt i knæ og mangler ammunition på grund af indsatsen i Iran, så skal Rusland ikke gå ind i Baltikum, altså Estland, Letland og Litauen. Men der er ikke så gode erfaringer. Noget lignende skete nemlig tilbage i 2021, hvor Joe Bidens CIA-direktør William Burns advarede russerne mod at gå ind i Ukraine, selvom USA var travle i Afghanistan. Men det gjorde de alligevel 3 måneder senere. Hvis jeg siger Sonny 42, siger det da så noget? Os, der har vores gang på Svendborg Havn, ved godt, hvad det er. Det er et kæmpe graffiti-maleri på den gamle DLG-silo. Men nu forestår den lokale kunstner Christian van Dørs, at den grimme graffiti skal erstattes af et kæmpe maritimt kunstværk, som han gerne vil lave kvitterfrit. Ideen er at lave det på store træplader, der fastgøres på siloen, så kunstværket kan flyttes, hvis siloen bliver reddet ned, når DLG er færdig med at bruge den. Og DLG er positiv over for ideen. Den politiske formand for kulturen er også med. Spørgsmålet er nu bare,

har lige mistet Dolly, og noget tyder på, at en ulykke sjældent kommer alene. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men jeg synes, at ved mærket, hver gang en af de store stjerner går bort, så følger der altid et par mere. Og vi har jo lige mistet Dolly Parton, og der er måske en person, der betyder lige så meget for dansk tv-drama, som Parton har for countrymusikken. Og nu er han også gået bort. Skaberen af Krøniken, Taxa, Rejseholdet og senest Badehotellet Stig Thorsbo er gået bort i en alder af 78 år. Og så er der lige om lidt god inspiration til, hvad du bare ikke må gå glip af her til Svend Filmfinalen. Det er lige om lidt efter Gop.

0: Mit navn er Karen Vind, og jeg er programansvarlig på Svend Filmdage. I dag er torsdag, og det er kulminationen på Svend Filmdage, og det er den store aften, hvor vi på torvet uddeler Svendprisen. Men husk at komme kl. 16 ned på Lille Torv, hvor vi varmer op, og hvor du kan møde nogle af de nominerede til aftens priser. Du kan se meget mere ind på svendfilmdag.dk.
1: Diablo live fra Svend Filmdage. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdage.

0: Det var Timberlake med No Angels, og så er klokken blevet 11 minutter i 8. Det er en usædvanlig festlig torsdag, hvor finalen, kulminationen på Svend Filmdag, det er i aften på torvet til den store Svend Filmprisfest. Vi varmer op til den med formanden for Svend Filmdag, det er ved morgenbordet om et kvarters tid. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om antallet af minusdage på strømregningen er blevet halveret det seneste stykke tid. Men også fokus på et 14-årigt talent i Svendborg Golfklub. Det er, når klokken bliver 8, og vi er klar med nyhederne.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: bedste prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Danser med fire sammen med Kit fører os frem til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Antallet af timer med negative elpriser er mere end halveret i år. Indtil videre har der været 274 timer med negative priser i Danmark mod 629 timer på samme tidspunkt sidste år. Ifølge energikoncernen Nordlys kan den varme sommer og et større strømforbrug til køling være en del af forklaringen. Samtidig er elkunder blevet bedre til at flytte deres forbrug til de billige timer, hvilket kan mindske overproduktionen af strøm og dermed antallet af negative elpriser. Regeringen skruer ifølge TV2 markant op for forventningerne til dansk økonomi. Væksten i år ventes nu at lande på 3,7% mod tidligere 2,2%. En stærk eksport, stigende beskæftigelse og fremgang i reallønnen er blandt forklaringerne. Økonomisk redegørelse fremlægges i dag. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
0: Direktør for Svendborg Sygehus stopper efter 10 år. Torben Hedegaard Jensen har efter eget ønske valgt at fratræde med udgangen af februar næste år. Han fylder 63 år på lørdag og forklarer ifølge Fyns Amtsavis, at mange år i krævende direktørstillinger har fået ham til at ønske mere friere rammer og en anden balance mellem arbejdsliv og privatliv. Torben Hedegaard Jensen har blandt andet haft ansvar for stabsfunktioner, laboratorier, serviceområdet og grøn omstilling, og har samtidig fungeret som bindeled mellem det nuværende UUH og byggeriet af det nye universitetshospital. Han forlader dermed UUH midt i en omfattende omstilling, hvor det fortsætter planen, at de første patienter skal flytte ind på det nye UUH næste år. Stillingen som direktør bliver slået op i løbet af efteråret.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Svendborg Golfklub har fået en usædvanlig ung klubmester. Kun 14-årige Sander Nørregård har vundet mesterskabet foran 29 seniorspillere, og er ifølge klubformanden den yngste klubmester i klubbens historie, skriver Fyns Amtsavis. Sander brugte 219 slag på tre runder, og vandt med 4 slag ned til nummer 2, til trods for både kraftig regn og blæst undervejs på ruten. Den unge svendborgenser har spillet golf, siden han var 5 år, og træner nu 4 gange om ugen. Talentet har også vist sig på landsplan, hvor han tidligere i august tog bronze ved DGU's årgangsmesterskaber. Sander går i 8. klasse i sportsklassen på Nymarkskolen, og ambitionerne stopper ikke ved klubmesterskabet. Drømmen er at blive professionel golfspiller og vinde store turneringer.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tør torsdag med en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 20 og 24 grader, men måske virker det ikke helt så lunt. Vi får nemlig en jævn til frisk vind fra sydøst og ved kysterne op til hård vind. Og til alle, der skal til Svend Filmfesten i aften, er der gode nyheder. I aften får vi nemlig nogen eller en del sol. Efterhånden med at skyde fra sydvest, men det holder tørt. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en usædvanlig festlig torsdag, hvor den røde løber bliver rullet ud i Svendborg for at fejre finalen, kulminationen på årets Svend Filmdage. Og det er det, det skal handle om lige om lidt ved morgenbordet. Men først St. Clara.

0: I selskab med den seneste for Clara blev klokken 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Årets Svend Filmdag har budt på 65 forskellige events, man har haft mulighed for at deltage i. Og der har været et kæmpe program. For nylig havde jeg her i weekenden besøg af en makker, der sad med mig og kiggede programmet, og så sagde han, hvorfor holder de egentlig det der Svend?

0: på skærmen, man kender. Du er sammen med en række andre folk, været med i branchen i rigtig mange år i forskellige roller. Kan du ikke prøve at fortælle om det, der sker? Fordi det her med, at vi har film på Fyn, det er jo ikke sådan noget, der er naturgivende eller er kommet fra oven. Det er dig og nogle andre stærke mænd i filmbranchen, der sagde, vi må gøre noget.
1: Ja, men selve Film Fyn, da den blev stiftet, det var jo en kombination af mig, sagde hunden, og Peter Aalbæk og direktøren, den daværende direktør for Nordisk Film, Krone, der gik sammen med de syv sydfynske kommuner her under Svendborg. Da vi så havde stiftet Film Fyn, så ringede Peter Aalbæk til mig og sagde, Claus, nu skal vi kvittere for, at de har gået forrest med at stifte Film Fyn. Så vi skal have noget glamour og champagne og rød løber og sådan noget der. Og det var vores del af starten på Svendborg Filmdag.
0: Og det er jo med masser af aktiviteter, men jeg tror, det er så mange forbinder det hele med, er jo også prisfesten, altså den, der er i aften. Jeg ved, du er rigtig meget rundt og se. Min oplevelse er, at der findes ikke nogen awardshow, måske i hele verden, hvor publikum er så meget en del af det og får lov at komme så tæt på stjernerne.
1: Jamen, det har du helt ret i, og en af grundene til, at skuespillerne år efter år og under corona, hvor vi måtte aflyse, de ringede og sagde, hvor bliver det af, kan vi ikke? Sådan, det er jo, at det er en publikumspris. Det er publikum, der stemmer. Publikum står på torvet, ikke mindst. Og sådan, så der, det betyder rigtig, rigtig meget for skuespillerne og filmmagerne, der får priserne.
0: Og det er Abdur med og sender live allerede fra kl. 14, men det er jo altså kl. 16, det går løs på Lille Torv. Det vender vi tilbage til om lidt. Der er nemlig en fed opvarmning med masser af kendte stjerner. Men hvordan står det egentlig til med film her i det fynske? Det skal det handle om lige om et øjeblik. Første selskab, en af dem, der gjorde virkelig god figur i lørdags på Olympen Live. Her er Mumle.

Det var mumlet, og så blev klokken 12 minutter over 8. Her til morgen varmer vi op til den store filmfest på torvet i aften. Det går løs med Svend Filmprisen. Jeg er formand for Svend Filmdag, Claus Hansen, i studiet. Jeg tænkte, vi skulle tale lidt om arv og miljø, fordi man kan jo tænke at være født med et stort talent. Hvis man er i et miljø, der fuldstændig hæmmer det, så er det svært at komme videre. Og når jeg siger det, så er fordi, jeg har en makker, som var rigtig dygtig til grafik og sådan nogle ting. Og da han siger til sin vejleder, siger, jeg vil gerne være noget med film, så siger hun, ja, men det har vi ikke her i området. Du kan blive landmand, eller du kan blive håndværker. Hvad skal du være? Og derfor er

0: Og at det, vi har fået skabt nu på Fyn, er jo, at der er nogen at spejle sig i. Man kan se, man kan godt blive en del af filmverdenen, selvom man kommer fra Hesselager.
1: Absolut. Altså, og det er meget positivt, du siger det, fordi vi havde en diskussion i går omkring lige netop det at have rollemodeller, der hedder, er der nogle rollemodeller her? Altså, nu har vi jo senest fået uddannelsen, som nu har en tredje årgang som produktionsleder, altså til at arbejde i den administrative del af filmproduktion. Både ude på produktionerne, men også bag kameraet. Og det er jo fantastisk at se de unge mennesker, som brænder for at ville lave film. Jeg ser også flere, der vil gå ud og lave produktionsselskaber efterfølgende og sådan. Og så er de jo også aktive her på Svend Filmdag. De har lavet en lang række arrangementer, prøv at høre, jeg elsker det. Altså.
0: Men jeg tænker, det er vel også det der med, at hvis man er altså spirende filmmand eller kvinde, det der med, at han nu har altså spejlet sig, I kunne se, at så langt er vejen heller ikke, det er muligt. Altså, det er ikke noget at vinde lotteriet, det er noget med at arbejde hårdt og se, hvilke veje der er at gå.
1: Jamen, der er plads til alle i filmbranchen. Altså, alt efter hvad for et talent du har, hvad for en lyst du har, så kan du jo blive alt lige fra at gå ud og finde locations, og være assistent til instruktøren, over til at være foran kameraet som skuespiller. Altså, jeg har et af de rigtig gode eksempler, en ung mand, som vi interviewede på en produktion op i Nyborg, spurgte, hvorfor er du her? Jamen altså, jeg lider af Tourette, altså sådan, og jeg vil give min højre arm for at lave film, fordi når jeg kommer ind på en filmproduktion, så er min Tourette væk. Så, så jeg vil sove bag min bil, jeg vil gøre hvad som helst, fordi det er så fedt at være med på en filmproduktion.
0: Filmen er jo lavet for at få området til at boble af film og kreativitet og produktion. Hvis vi lige skal stikke termometeret ned, altså hvordan står det til lige nu?
1: Det står rigtig godt til rent produktionsmæssigt. Altså, Film Fyn har jo 6 eller 7 titler på årets nomineringer til Svend Filmdag, så det er nogle gode film, vi laver. Men frem for alt, så er der jo alle de her filmaktiviteter, ikke kun de film, som Film Fyn støtter, er jo med til at give det, som jeg lidt djøfagtigt kalder kulturelt medejerskab. Folk er glade. Folk på Fyn har nærmest en opfattelse af, at alle danske film bliver lavet på Fyn. Det gør de ikke. Men 10-12 stykker bliver der lavet hvert år på spillefilmsiden. Så det der kulturelle medejerskab. Film er ikke længere noget, der foregår i København og Nordsjælland. Film er noget, der foregår lige her.
0: Og det er altså i aften, det går løs. Husk at være med allerede fra kl. 16, hvor blandt andet Lars Rente kommer en del af forfesten. Det er på Lille Torv. Det skal det handle om lige om lidt. Og så skal jeg lukke dig til at skifte kasket lige om lidt, Claus. Men først skal vi lige have god musik her i selskab med Addison Rae. Det er Diet Pepsi. Klokken er 8:15.

0: Addison Rae, og så er klokken blevet 18 minutter over 8. Det er i aften, det går løs med rød løber og kæmpe prisfest på torvet i Svendborg. Det er, når der er Svend Filmprisen. Jeg besøger her i studiet af formanden for Svend Filmdag, det er Claus Hansen. Du er en filmens mand, så nu skal vi lige have skiftet kasket, for udover at være engageret i, filmdagene, så har du også været administrerende for direktør for Film Fyn, og er det et par måneder nu?
1: Ja, så.
0: Det er udgangen af oktober, du tager den kasket af?
1: Ja, på papiret, men der er ikke fundet en ny afløser for mig, og jeg har sådan et håndslag med bestyrelsen, der hedder, at jeg bliver til nytår. Så.
0: Og en af de ting, der vel altså også er i filmen, det der med, at det er jo nogle lange udsigter. Det er ikke så i mange andre brancher, det er jo lange perspektiver, så der er vel også ting, man skal have sat i gang og afslutte og lave overlevering på, og det er vel noget omgang.
1: Ja, men jeg har også en aftale om, at en ny direktør kan bruge mig et års tid. Der er også en ny såkaldt filmaftale, hvor at rammerne, de økonomiske rammer for dansk film bliver fastlagt. Så hvis en ny direktør vil bruge mig, så står jeg til rådighed sådan på lidt fjernbasis og konsulentbasis et års tid. Så jeg forsvinder ikke, og det er jeg rigtig glad for, at jeg ikke gør.
0: Og så skal vi også have en årsag til, at du kommer både i Skattergade og på Skarø, så vi håber også, du bliver ved med filmdagene her i området.
1: Jamen, det håber jeg også. Det er absolut en mulighed, og Skarø bliver jo min faste base i fremtiden. Skattergade, den bliver solgt, fordi der er bogpælspligt, og den vil jeg ikke kunne opfylde, når jeg vender tilbage til børnebørnene i København.
0: Det er i aften, det går løs med prisfest, men allerede kl. 16 på Lille Torv, det der, hvor der tit er musik ved torvet i Svendborg, der er der altså noget af et arrangement. Og I har i år fået rigtig mange af de kendte til at komme.
1: Der er simpelthen, det er sådan perler på en snor, Mehdi Awaz, Josefine Højbjerg, Lars Ranje, Dejan Kucic, Josefine Park og Molly Elend. Det er sådan hele optakten i de fire programmer, og så der er musik, der binder det hele sammen fra kl. 16. Så.
0: Og der kan du altså høre meget af det i radioen. Vi sender nemlig live fra torvet allerede fra kl. 14. Claus, tusind tak, fordi du så dig tid til at komme her forbi. I aften, når prisfesten finder sted, og det hele er i gang, altså, hvad er det, du glæder dig allermest til? Hvad synes du er det allerdejligste ved Svend Filmprisen?
1: Når man er så gammel, som jeg er, så bliver man meget rørstrøms meget, meget hurtigt. Og jeg ved, at når Nicolai Lie Kaas får overragt hædersprisen, så vil tårerne stå i mine øjne og måske også løbe ned ad kinden. Og sådan. Det glæder mig rigtig meget til.
0: Vi glæder os til i aften. Tak fordi du kom.
1: Det er godt. Selv tak. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
5: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
6: Og så er klokken blevet 24 minutter over 8. Det er en usædvanlig festlig torsdag, hvor vi jo sender live fra torvet i Svendborg allerede fra klokken 14 og varmer op til den store Svend Filmprisfest. Men det er ikke kun i aften, der sker noget på torvet i Svendborg. Lørdag aften sker der så sandelig også noget. Lørdag aften bliver der nemlig skruet op for både lyd og lys på Svendborg Torv, når Natten er Ung indtager torvet. Bag projektet står Rasmus Skåning Larsen, der under navnet Bask, har skabt et nyt musik- og DJ-koncept. Sammen med sanger Sigurd Hansen fra Absurd og klokkenist Paul Bandslev, ja, der blander de altså elektronisk musik, disco, pop og andet. Det er på torvet i Svendborg, det er lørdag fra klokken 21.30. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om den danske beskæftigelse, der stadig er helt i top. Men også fokus på Nordkaj i Svendborg, der snart får nye byrum. Det er med blandt andet bænke og forskellige installationer. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne, hvor vi også tager et kig på vejret og trafikken. Men allerførst mere den gode morgenmusik. Her er vi i selskab med Adele og Someone Like You.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Havn tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen fredag den 4. september tager første spadestik til nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner og omfatter blandt andet nye veje, fortorve, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv kan mødes omkring de maritime aktiviteter. En af de nye pladser får navnet Nielsine Nielsens Plads. Hun voksede op i en skiberfamilie i Svendborg og blev i 1885 Danmarks første kvindelige akademiker og læge. Første spadestik tages næste fredag kl. 11, og alle interesserede er inviteret. Arbejdet ventes at fortsætte frem til juni næste år.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Svendborg Golfklub har fået en usædvanlig ung klubmester. Kun 14-årige Sander Nørregård har vundet mesterskabet foran 29 seniorspillere, og er ifølge klubformanden den yngste klubmester i klubbens historie, skriver Fyns Amts Avis. Sander brugte 219 slag på tre runder, og vandt med 4 slag ned til nummer 2, til trods for både kraftig regn og blæst undervejs på ruten. Den unge svendborgenser har spillet golf, siden han var 5 år, og træner nu 4 gange om ugen. Talentet har også vist sig på landsplan, hvor han tidligere i august tog bronze ved DGU's årgangsmesterskaber. Sander går i 8. klasse i sportsklassen på Nymarkskolen, og ambitionerne stopper ikke ved klubmesterskabet. Drømmen er at blive professionel golfspiller og vinde store turneringer.
3: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en tør torsdag med en del sol og temperatur mellem 20 og 24 grader. Vi får en jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Og så er der gode nyheder til alle os, der skal til filmfest i aften. Det bliver nemlig en aften med nogle eller en del sol. Efterhånden mere skyde fra sydvest, men det holder tørt.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og så er der blevet ryddet op efter uheldet ved Lundby lidt tidligere på morgenen og fri passage der igen. Der er en del vejarbejder, der driller morgentrafikken ude på Storebæltsbroen, er der melding om kraftig blæst og forbud mod passage med påhængskøretøjer under 750 kilo. Til gengæld kører det fortsat fint på Svendborgbanen.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
7: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
0: Diablo live.
8: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For klokken 14 er radiobilen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live. Live.

Nick og Jay, og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fubien med dig på en usædvanlig festlig torsdag morgen, hvor den røde løber bliver rullet ud i Svendborg for at fejre finalen. Kulminationen på årets Svend Filmdage med den helt store frisfest på torvet. Og så er denne torsdag en fortræffelig dag at være dansker på. Det går nemlig endnu bedre end forventet med den danske økonomi. Væksten er blandt andet på grund af den høje beskæftigelse endnu højere end forventet, og er nu på 3,7%. Til sammenligning er der i den kinesiske økonomi, som man jo tit roser for at buldre derudaf, kun en vækst på 4,3%. Hvis jeg siger Sony 42, siger det så dig noget? Os, der har vores gang ved Svendborg Havn, ved godt, hvad det er. Det er et kæmpe graffiti-maleri på den gamle DLG-silo. Men nu foreslår den lokale kunstner Christian van Dørs, at den grimme graffiti erstattes af et kæmpe maritimt kunstværk, som han gerne vil lave kvit og frit. Ideen er at lave det på store træplader, der kan fastgøres på siloen, så kunstværket ikke skal flyttes, hvis siloen bliver reddet ned, når DLG er færdig med at bruge den næste år. Og DLG er positiv over for ideen. Den politiske formand for kulturen er også med. Spørgsmålet er så bare,

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at opleve Svendstemningen med det lille futtog. Det er fra kl. 14 til 17 med gratis afgang fra Gerrits Plads. Fra kl. 16 er der opvarmning til Svendprisen. Det er på Lille Torv, du kan opleve musik, spændende samtaler og møder med årets nominerede fra film- og tv-branchen. Og så er det kl. 19, at Svendprisen 2026 uddeles med et kæmpe show på Torvet i Svendborg. Det er helt gratis at komme og være publikum. Men torsdag aften er der også musik på CIMAC. Det er med besøg af Giant Steps, der har hyret sangeren Britt Hein. Hun er på scenen fra kl. 20. På Bardu er der Svend Afterparty. Det er fra kl. 21.30, at man kan opleve musik, dans, filmhits og god stemning. Fredag er der Skaldyrsfestival på Le Clos. Det er fra middag til kl. 22, der er mulighed for at gå ombord i lækkerierne. Men fredag byder også på sommermusik med Anna Stær. Det er på scenen ved Lille Torv fra kl. 15. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked fra kl. 10 til 13. Elvis on My Mind og Beat the Meatles på Ådalscenen fra kl. 16. Og lørdag aften forvandles torvet i Svendborg til et stort dansegulv, når natten er ung. Det er open air elektronisk lyd- og lyskoncert midt i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Kim Cesarian blev klokken 7:12. Det er en helt særlig torsdag, hvor der jo er rød løber i Svendborg by i forbindelse med den store Svend Film prisuddeling. Du kan se meget mere om det store show, og især optakten fra klokken 16 på Lille Torv, det er inde på diabloplay.dk. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at det går rigtig godt med både den danske beskæftigelse og den danske økonomi. Men lige om lidt også fokus på Nordre Kaj i Svendborg, der snart får nye byrum. Det er i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni sidste år. 2.300 af de nye job stammer fra den private sektor, mens de øvrige er skabt i den offentlige sektor. Mere end en tredjedel af landets 15-årige skoleelever tager 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. I alt 24.804 elever er netop påbegyndt 10. klasse på en efterskole. Det svarer til en andel på 36,2% af årgangen. Og ifølge efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen er det formentlig en rekord. Næsten 1.500 mennesker meldes savnet efter voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt grænseområde mellem Nepal og Tibet. Blandt de mange savnede er mindst 800 udlændinge. Indtil videre har katastrofen kostet 165 livet, men dødstallet forventes at stige. Ifølge USA's geologiske undersøgelse skyldes oversvømmelserne et kollaps af en gletsjer. Det danske udenrigsministerium oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område.
2: Direktør for Svendborg Sygehus stopper efter 10 år. Torben Hedegaard Jensen har efter eget ønske valgt at fratræde med udgangen af februar næste år. Han fylder 63 år på lørdag og forklarer ifølge Fyns Amtsavis, at mange år i krævende direktørstillinger har fået ham til at ønske mere friere rammer og en anden balance mellem arbejdsliv og privatliv. Torben Hedegaard Jensen har blandt andet haft ansvar for stabsfunktioner, laboratorier, serviceområdet og grøn omstilling, og har samtidig fungeret som bindeled mellem det nuværende UUH og byggeriet af det nye universitetshospital. Han forlader dermed UUH midt i en omfattende omstilling, hvor det fortsætter planen, at de første patienter skal flytte ind på det nye UUH næste år. Stillingen som direktør bliver slået op i løbet af efteråret. Svendborg Havn tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen fredag den 4. september tager første spadestik til nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner og omfatter blandt andet nye veje, fortorve, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv kan mødes omkring de maritime aktiviteter. En af de nye pladser får navnet Nielsine Nielsens Plads. Hun voksede op i en skibberfamilie i Svendborg og blev i 1885 Danmarks første kvindelige akademiker og læge. Første spadestik tages næste fredag kl. 11, og alle interesserede er inviteret. Arbejdet ventes at fortsætte frem til juni næste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: De mange røde løbere i Svendborg Midtby i dag bliver ikke gennemblødte, for det bliver en tør torsdag med en del sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 20 og 24 grader og jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Og ja, så den gode nyhed i aften. Nogen eller en del sol. Efterhånden mere skydevejr fra sydvest, men det holder altså tørt. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en usædvanlig festlig torsdag, hvor der er en stor filmprisuddeling på torvet i Svendborg her lidt senere. Jeg er blevet med og sender live allerede fra torvet i eftermiddag kl. 14. Det er kl. 16, den officielle opvarmning starter på Lille Torv. Meget mere om det lidt senere. Og så er det også en morgen, hvor du har mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence med nye hæslager. Men først er det lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet skal det handle om Sonny 42, men først her Sebakkers søn.

0: er Jason Derulo, og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgen skal det blandt andet handle om Sonny 42. If you know, you know. Men det skal også handle om, hvornår strømmen egentlig er billigst, for det er stadig en myte blandt mange danskere, at strømmen er billigst i nattetimerne. Siden marts har døgnets billigste timer næsten altid ligget midt på dagen, og det er altså som regel mellem kl. 12 og 16, at energien er billigst, viser en ny undersøgelse fra Energy. Så skal det handle om, at der er lagt op til en ganske særlig modtagelse i Marstal på søndag, når Ærøekspressen runder en stor milepæl og byder rejsende nummer 1 million velkommen. Jubilæumspassageren ventes at være med på afgangen fra Rudkøbing kl. 14.40, der ankommer til Marstal 15.30. Og her bliver færgen altså mødt af blandt andet live musik og lokale, der står klar med flag og hurra-råb. Ærøekspressen opfordrer også folk til at møde op på havnen og være med til fejringen. Million-milepælen kommer knap 7 år efter, at Ærøekspressen begyndte at sejle mellem Rudkøbing og Marstal og igen forbandt Langeland og Ærø. Og vi bliver på Langeland, for det bliver nu, der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25% til 50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen 2 hele dage om ugen i stedet for 1, og derover skal kunne træde til efter behov. Der var jo store omvæltninger på Nordskolen i 2024, siden at 4. klasse vendte tilbage, og Nordskolen har nu elever fra 0. til 4. klasse. Og så skal det handle om Atletikstadionet i Ringe, der nu får en hjælpende hånd, for Ringe Atletikstadion har fået en markant økonomisk håndtrækning fra Orifarm-stifteren Hans By Sørensen og medicinalvirksomheden. Støtten har en særlig familiehistorie. Det var nemlig hans farfar, fabrikant Carl By Sørensen, der oprindeligt var en initiativtager til idrætsanlægget, der blev indviet i 35. Selv voksede han op i Ringe og løb sine første 100 og 400 meter løb på stadion, og derfor vil han gerne give tilbage. Målet er at modernisere det nedslidte stadion med blandt andet nye 400 meter kunststofbane og så bedre atletikfaciliteter. Og så er det i dag, der er en ny film i biffen. Det er Hella Joofs nye film, der bliver kaldt en gennemført folkekomedie. Nøjsomheden har premiere i dag, og den bliver kaldt gennemført og veloplagt, men kritiseres også for at være ufarlig. Den er på det store lærred fra i dag. Og så er vi i selskab med Apakas Flue i et spind.

0: I selskab med Apakas flue i et spind blev klokken 9:15. Og så skal det handle om et initiativ, jeg synes er rigtig godt, især fordi jeg selv personligt er ret træt af Sonny 42. Det skal handle om den omdiskuterede graffiti på DLG-siloen i Svendborg, der måske bliver erstattet af et stort maritimt kunstværk. Det er den lokale kunstner Christian van Dørs fra Aalrup, der har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. Tænk, jeg synes, det lyder som en rigtig fin idé. Og så slipper vi af med det der Sonny 42. Sommeren går på held, men du kan stadig lige nu at være med i min nye Hæslager Diablos store sommerkonkurrence. I morgen finder vi endnu en vinder af ugens gavekort, der kan købe ind til en lækker sommermenu hos min nye Hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvilken sang der skal spilles, når du griller. Og der er kommet mange bud. Først er der en del, der peger på Danse i måneskin som den perfekte grillsang. Men hvilken sang skal der spilles, når du griller? Fortæl os det en besked til studiet, så du er med lige nu på 28 103 103. Vi finder den næste heldige vinder i morgen tidlig.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lege Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Diablo live.
0: Hey, Fobian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. For klokken 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
6: Diablo live.
7: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo live.

0: Det var i selskab med Christoffer, at klokken blev 22 minutter over 9.
1: Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Mit navn er Karen Vind, og jeg er programansvarlig på Svend Filmdag. I dag er torsdag, og det er kulminationen på Svend Filmdag, og det er den store aften, hvor vi på torvet uddeler Svendprisen. Men husk at komme kl. 16 ned på Lille Torv, hvor vi varmer op, og hvor du kan møde nogle af de nominerede til aftens priser. Du kan se meget mere ind på svendfilmdag.dk.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

Og så lyder den helt nye fra Cat's Eye, det var Animal. Det er en helt unik torsdag, hvor der er kæmpe fest i Svendborg by. Det er Svend Filmdag, der kulminerer med Svend Filmprisfesten. Allerede fra kl. 14 sætter Diablo live fra torvet i Svendborg, og så er det altså kl. 16, det går løs. Der er blandt andre mulighed for at møde Lars Rante og mange flere af de nominerede. Det er kl. 16, der er Svend optakt på Lille Torv i Svendborg. Og så er det altså kl. 19, der falder over rød løber, og 19.30 skyder showet så i gang. Diablo er med hele vejen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, det går rigtig godt for den danske beskæftigelse. Men det skal også handle om Nordre Kaj, der får nye byrum i Svendborg, og så om en 14-årig sensation i Svendborg Golfklub. Det er altså en ret vild historie. Men lige frem til nyhederne, Robbie's Millennium.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Havn tager endnu et skridt i sin forvandling, når kommunen fredag den 4. september tager første spadestik til nye byrum omkring UCL's nye campus på Nordre Kaj. Projektet har et budget på knap 14 millioner kroner, omfatter blandt andet nye veje, fortorve, beplantning, belysning og opholdsområder. Målet er, at campus ikke bliver et lukket område, men en del af den levende havn, hvor studerende, borgere og erhverv kan mødes omkring de maritime aktiviteter. En af de nye pladser får navnet Nielsine Nielsens Plads. Hun voksede op i en skibberfamilie i Svendborg og blev i 1885 Danmarks første kvindelige akademiker og læge. Første spadestik tages næste fredag kl. 11, og alle interesserede er inviteret. Arbejdet ventes at fortsætte frem til juni næste år. Direktør for Svendborg Sygehus stopper efter 10 år. Torben Hedegaard Jensen har efter eget ønske valgt at fratræde med udgangen af februar næste år. Han fylder 63 år på lørdag og forklarer ifølge Fyns Amtsavis, at mange år i krævende direktørstillinger har fået ham til at ønske mere friere rammer og en anden balance mellem arbejdsliv og privatliv. Torben Hedegaard Jensen har blandt andet haft ansvar for stabsfunktioner, laboratorier, serviceområdet og grøn omstilling, og har samtidig fungeret som bindeled mellem det nuværende UUH og byggeriet af det nye universitetshospital. Han forlader dermed UUH midt i en omfattende omstilling, hvor det fortsætter planen, at de første patienter skal flytte ind på det nye UUH næste år. Stillingen som direktør bliver slået op i løbet af efteråret.
2: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en tør torsdag med en del sol til Sydfyn, temperatur mellem 20 og 24 grader og en jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind. Og så godt nyt til de mange, der skal til Svend Filmprisuddelingen. I aften nogen eller en del sol, efterhånden mere skyde fra sydvest, og det holder tørt.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er ryddet helt op og fri passage efter ulykken ved Lundby her lidt tidligere på morgenen. Der er en del vejarbejder, der er startet her denne uge. Det kan altså være med til at gøre livet surt for de sydfynske bilister, men generelt kører det altså meget pænt lige nu. Ude på skinnerne, der er store tommelfingre op og tog til tiden på Svendborgbanen.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
6: Min hæselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu hæselager.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
10: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Det var i selskab med Ed Sheeran, og klokken blev 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fubian. Vi har taget hul på en usædvanlig festlig torsdag den 27. august, hvor den røde løber bliver rullet ud i Svendborg for at fejre finalen. Kulminationen på årets Svend Filmdage. Det er med den store filmprisfest på torvet i aften. Og så er det en fortræffelig torsdag at være dansker på. Det går nemlig stadig endnu bedre end forventet med den danske økonomi. Væksten er blandt andet på grund af den høje beskæftigelse endnu højere end forventet på 3,7%. Til sammenligning havde kineserne 4,3%. Og så må jeg ærligt erkende, at det er altså en morgen, hvor jeg er blevet lidt mere bange for Rusland og hvad Putin, den ultrapressede mand, kan finde på. Ifølge flere medier har en amerikansk CIA-direktør været i Moskva for at gøre det klart for russerne, at selvom den amerikanske hær er lidt i knæ og mangler ammunition på grund af indsatsen i Iran, så skal Rusland ikke gå ind i Baltikum, altså Letland, Estland og Litauen. Grunden til, at jeg bliver bekymret, er, at der ikke er så gode erfaringer med den slags ture fra CIA til Rusland. Noget lignende skete nemlig tilbage i 2021, hvor Joe Bidens CIA-direktør William Burns advarede russerne mod at gå ind i Ukraine, selvom USA var travle i Afghanistan. Men russerne gik ind i Ukraine 3 måneder efter. Man siger jo, at en ulykke sjældent kommer alene, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men jeg synes altså at bemærke, hver gang en af de helt store stjerner går bort, så følger der altid et par. Og vi har jo lige mistet Dolly, og en, der måske har betydet lige så meget for dansk tv-drama, som Parton har for countrymusikken, er nu også gået bort. Skaberen af Krøniken, Taxaholdet, Taxa-rejseholdet og senest jo altså Badehotellet, Stig Thorsbro, er gået bort i en alder af 78 år.
1: Babe, don't make a sound.

0: Body. Det er en torsdag, hvor vi hylder filmen og alle de store filmstjerner, og så også musik lige om lidt fra en meget stor film.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er på tirsdag, at en af de helt store i musikbranchen, Barry Gibb fra The Bee Gees, fylder 80 år. Det er på tirsdag. Historien er jo altså, at Bee Gees-brødrene faktisk blev født i England. Men da de var ikke ret gamle, så flyttede familien fra Isle of Man i Storbritannien og til det australske. Det var altså også der, de startede karrieren. Som jo overførte den til det amerikanske, hvor de jo i starten ikke havde helt så meget succes. Men så opfandt de falsetsangen, og så gik det løs. Og jeg tror ikke, jeg overdrivende at sige, at de selvfølgelig havde haft succes før, men det var for alvor med filmen Night Fever, at Bee Gees sådan slog igennem og blev hver mands eje. Filmen med John Travolta, der danser sig igennem livet. Og det er også musikken derfra, vi skal høre her til morgen for at hylde Barry Gibb, Staying Alive.

0: Det var Lord Siva her med Paris, og så klokken blev 10 minutter i 10. I morgen tidlig bliver det ekstra festligt her i programmet. Vi skal have fundet endnu en vinder i den store sommerkonkurrence med Meny Hæslager. Og så er det også i morgen tidlig, at det skal handle om hjertestarter. Tænk, hvis alle håndværkere bare havde dem i bilen. Det er i morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om en meget anderledes indbrudshistorie fra Langeland. Men også om, at det går rigtig godt for dansk økonomi. Det er nyderne, når klokken den bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
22: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det fordi...
24: Ja, det er rigtigt! Fordi...
26: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
27: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
28: På Diablo.
0: Og det er altså en fortræffelig torsdag, hvor Diablo sender live. Det er fra kl. 14. Radiobilen er klar på torvet i Svendborg, lige ved siden af Tøjeksperten, holder vi faktisk. Og så er det jo altså med opvarmning til Svend Filmpris, prisfesten. Fra kl. 16 er der en masse af de nominerede stjerner klar ved Lille Torv. Dem kan du høre her i radioen. Og så er det altså kl. 19, der er rød løber. Og kl. 19.30 starter det store show på torvet i Svendborg. Diablo er med hele vejen. Det kan være, at vi ses. Jeg hedder Danny Fobian, ellers høres vi ved i morgen tidlig. Lige frem til nyderne, det er selskab med Pils Pæn.

0: Diablo nyhederne.
1: Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter, det oplyser det norske kongehus her til formiddag. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor skal man nu blive klogere på tilbagegangen, siger formanden, så efterskolerne fortsat er attraktive på flere klassetrin. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning.
2: Et noget mærkværdigt indbrud har fundet sted hos en virksomhed i Tullebølle, skriver Fyns Amtsavis. Mellem mandag aften og tirsdag morgen brød ukendte gerningsmænd en port op til virksomheden i bygaden og skaffede sig på den måde adgang. Inde på fabrikken fandt tyvene tilsyneladende frem til det, de gerne ville have med sig, og stillede flere ting frem, så de var klar til at blive fjernet. Men så skete der noget sædvanligt. Tyvene forlod stedet uden at tage noget med sig. Fyns politi ved derfor ikke, om gerningsmændene blev forstyrret, om de fortrød undervejs, eller om planen var at vende tilbage senere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: På torsdagen bliver en herlig omgang med tørt vejr og en del sol til os op til 24 grader og en lidt til frisk vind. Så er det lille fredag, og klokken er lidt over 10. Velkommen til torsdagen på Diablo 27. august er det i dag. Jeg hedder Torben Hansen, har Portugal med Benjamin Hav kørt i stilling til dig nu.

Her var det Taylor Swift med Willow. Velkommen til Lille Fredag på Diablo. Det er torsdag i dag, og der er kun lige dagen i dag og dagen i morgen. Vi skal over inden, at weekenden kalder igen. Det er jo super herligt. Og velkommen til mit program. Jeg er Torben Hansen. Du lytter med her på årsdag nummer 239 i rækken. Jeg var lige en tur i Harald Dillerdaller, Harald Skrald. Kært barn har mange navne. Harald Nyborg i går. Og der skal jeg da lige love for, at man allerede har fundet Halloween-pynten frem, og de sælger skeletter og hoveder og alverdens ting og sager. Når det er kørt ud en gang i oktober måned, ja, så kører man jo julepynten ind. Det ved vi jo alle sammen. Dagen i dag, den er blevet kortere med 3 timer og 20 minutter, så er det også en dag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til den danske skuespillerinde Anne-Sophie Espersen. Johnny Bredahl har fødselsdag i dag. Den tidligere bokser, som jo bankede 58 professionelle kampe gennem ringen fra 88 til 2006. Og så også kæmpe tillykke til udenrigsminister Per Stig Møller, som var udenrigsminister fra 2001 til 2010. Han har også fødselsdag i dag. Og naturligvis skal der også lyde et kæmpe rungende tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på torsdag den 27. august, som det er i dag. Nu kvitterer vi med Counting Stars med One Republic for dig til din 27. august.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Meny Hasselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hasselager.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Diablo Live.
9: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend, filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
8: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo Live.

Det var Ray og Where's My Husband. Det er jo et gigantisk stort nummer, det her, synes jeg. Altså, det er sådan Hollywood, total Hollywood Las Vegas-agtigt. Man kan næsten se det for sig, når hun står på scenen i Las Vegas og spiller det her nummer. Det er kæmpestort. Nå, lige om lidt, venner, der har vi jo torsdagsudgaven af Tech Torsdag kørt i stilling, denne uges udgave, med John G. fra meremobil.dk, som handler om noget, der måske kan spare dig for en forfærdelig masse penge. Vi kender alle sammen det der. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan se sig fri for ikke at have fået en parkeringsbøde på et tidspunkt i sit liv. Og det kan der nu være et nyt våben mod en app, som kan vise dig, hvordan du skal parkere og hvordan du ikke skal parkere. Mere om det, når vi har kørt Tech Torsdag i stilling. Lige om lidt med John G. fra meremobil.dk, som fortæller om den her nye app her. Nu er det Jung, og nu vil jeg hjem.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
3: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
10: Diablo live.
11: Hey, Fobian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. Fra kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
10: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
10: Diablo live.

0: Weekend, Take My Breath. Du hører Diablo på job. Nu er det tid til Tech Torsdag med dig, John G. fra meremobil.dk. Velkommen til programmet.
1: Tak for det, Thor Mensen.
0: Og i dag, der skal vi snakke om en ny app, som måske kan spare folk for rigtig mange penge, og så de kan undgå parkeringsbøder, ikke? Hvad er det for noget med den her en parkeringshjælps-app, ikke?
1: Jo, lige præcis. Den hedder Pargo, P-A-R-G-O, og den bruger kunstig intelligens til at hjælpe dem med at forstå parkeringsskiltene, fordi vi ved jo alle sammen det her med, når vi kommer hen på en parkeringsplads, så har man fornemmelsen af, at det der parkeringsfirma har skrevet skiltet, så man bevidst misforstår den, eller ubevidst misforstår, hvad der står, ja. Så man tror, man må holde der, når man i virkeligheden ikke må, og det kræver nogle gange en længerevarende universitetsuddannelse for at forstå, hvad det egentlig er, der står på skiltet. Og det fører jo til, at man en gang imellem, nogen i hvert fald en gang imellem, har fået en parkeringsbøde på basis af ikke at kunne læse indad.
0: Men hvordan fungerer det så? Har vi en idé om det?
1: Jamen det har vi faktisk. Det er nemlig sådan, at det her firma har trænet deres app med kunstig intelligens på fotos over 15.000 parkeringsskilte. Og så er den så blevet i stand til med kunstig intelligens. Det er jo det nye, der med i alt nu om dagen, Torben, med kunstig intelligens og analysere det skilt, som du står foran, og så analysere det op imod reglerne og hvad det egentlig er, der står på skiltet, og så fortælle dig, om du må holde dig, eller du ikke må holde dig, og eventuelt, hvor længe du må holde dig, eller hvornår.
0: Ja, det er smart. Men hvad så koster det så 99 kroner om måneden for den her app her, eller den gratis, eller hvad?
1: Jeg har ikke set nogen priser på det, vil jeg lige sige. Så det er ikke min forventning, at det gør. Men det kan da godt være, at der kommer nogle features på et tidspunkt. Jeg synes, man skal downloade den og prøve den af og se om det virker.
0: Jeg har lige et spørgsmål til dig til slut her, John G. Hvis man så bruger deres app, og den ikke forstår de pågældende parkeringsregler, betaler de så parkeringsbøden, eller hvad?
1: 1, 2, 3. Nej!
0: Det havde jeg godt på fornemmeren, de ikke gjorde det svært.
1: Det gør de ikke. De er fuldstændig uden ansvar, som alt muligt andet er. Men det er måske en hjælp til at kunne forstå, hvad der står. Men her kommer lige et bonustip. Prøv lige at tage din almindelige AI-app, altså din Google Gemini, din ChatGPT eller din Copilot, når du står foran et parkeringsskilt. Og prøv lige at tage et billede af skiltet, du står foran, med din egen AI-app. Gav vide, og det er bare et bud, gav vide, at den ikke allerede der kan forstå, hvad det er, der står på skiltet, og forklare dig, hvad det er, der står. Det tror jeg godt, den kan. Så dermed er vi lidt ude i, at det her måske godt kunne tænkes at være en overflødig app.
0: Det kunne man godt forestille sig. John G., tusind tak for at snakke om den nye app her.
1: Det var så lidt, Torben. Den bedste musik til hele.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner, og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
6: Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ellie Goulding, du lytter til Diablo på job, og her hos mig, der indtager nyhedsredaktionen studiet. De kommer væltende ind ad døren med dokumenter og papirer, og det hele her, når klokken slår 11, hvor vi lige skal vende alt det vigtigste til din torsdag her lille fredag den 27. august. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, lige når klokken slår 11 efter en god sang fra Sanne Salomonsen, som i øvrigt er blevet brugt i Sommerdal, som vender tilbage i 2027. Her det holder dig i mørket med Sanne frem mod nyhederne klokken 11.

0: Diablo nyhederne.
1: Med et stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen i dag. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Pensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år. Beskæftigelsen har i flere år været en solid hjørnesten i dansk økonomi, og det fortsætter den med at være. Nye tal viser, at der i juni måned var 3.091.300 personer i lønnet arbejde. Det er 3.600 flere personer end måneden forinden, og det er 34.400 flere end i juni måned sidste år. Kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og er forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser derfor alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus her til formiddag.
2: Ringe Atletikstadion har fået en markant økonomisk håndsrækning fra Orifarm-stifter Hans Bøgh Sørensen og medicinalvirksomheden. Støtten har en særlig familiehistorie. Hans Bøgh Sørensens farfar, fabrikant Carl Bøgh Sørensen, var nemlig blandt initiativtagerne til idrætsanlægget, der blev indviet i 1935, skriver Fyns Amtsavis. Med lokale indsamlinger og støtten fra Hans Bøgh Sørensen og Orifarm har projektgruppen nu nået omkring 1,1 millioner kroner. Målet er at modernisere det nedslidte stadion med blandt andet ny 400 meter kunststofbane og bedre atletikfaciliteter. Hele projektet ventes at koste lidt over 3,5 millioner kroner, så der mangler fortsat 2,5 millioner i puljen. Der er lagt op til en ganske særlig modtagelse i Marstal på søndag, når Ærø Expressen runder en stor milepæl og byder rejsende nummer 1 million velkommen. Jubilæumspassageren forventes at være med på afgangen for Rudkøbing kl. 14.40, der ankommer til Marstal kl. 15.30. Her bliver færgen mødt med Langlands Brass Band og efter planen omkring 100 lokale med flag og hurra-råb. Ærø Expressen opfordrer folk til at møde op på havnen og være med til fejringen. Millionmilepælen kommer knap 7 år efter, at Ærø Expressen begyndte at sejle mellem Rudkøbing og Marstal. Overfarten tager omkring 50 minutter, og ruten har genetableret den direkte færgeforbindelse mellem Langeland og Ærø. Og det bliver altså på søndag, det bliver afgjort, hvem der kan kalde sig Ærø Expressens passager nummer 1 million.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: På torsdagen i dag, det bliver den sidste dag med sommervejr, inden regnen den starter i morgen. Dagen i dag, den byder på tørt vejr, der kommer også en del sol til os. Ret sommerlige temperaturer, 19-24 grader og en lidt til frisk vind. Halløjsa, og ovenpå nyheder og vejr, så vanker der igen god musik fra spilledåsen her i studiet hos mig på Diablo. Jeg hedder Torben. Det her, det er Blæst og Lad mig gå.

0: There's no going back.
1: Radio Diablo med Katy Perry, og den hedder Dark Horse. Du lytter til Diablo på job, og tusind tak for det. I dag der sker der vanvittigt mange spændende ting i forbindelse med Svend Filmdage. Du kan blandt andet opleve Svend-stemningen i det lille futtog, og der er afgang fra Gades Plads, og det er med det lille futtog, som kører fra kl. 14 til kl. 17. Og du skal ikke engang have pungen op af lommen for at komme med det. Det er ganske gratis. Så eller så i Skala-biografen i Svendborg, der er også børnegaller i forbindelse med Svend Filmdag 26, og det er fra 15:45 til 19:05. Og ellers så, ja, så er der faktisk også åbne mænds mødesteder i Svendborg. Hvis du er mand og vil møde andre mænd og snakke om det, som mænd de nogle gange taler om, så er det i Frivillighuset Kvægtorvet, Frederiksgade 8. Det foregår, det er frem til middag. Det er allerede i fuld sving nu her, så tjek det ud. Det er ganske gratis at være med til. Alle de fede arrangementer i forbindelse med Svend Filmdag kan du læse meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Tjek det selv. Nu kommer Svea S. på Diablo. Det, jeg ønsker for dig.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
3: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i

0: øjenhøjde.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: En servicemeddelelse fra vand og affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.

Der var det Leiter sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer. David Guetta, den jo franske DJ og producer og 1000 kunstnere, som på trods af, at han for længst har fyldt 50 år, optræder på de helt store scener på Ibiza stadigvæk og spiller på de gigantiske store natklubber. Nu skal vi til en lidt anden boldgade end lige David Guetta, for Barry Gibb, den britiske musiker, sanger og sangskriver, han bliver her den 1. september 80 år gammel. Og når man snakker om et orkester, som har lavet mange gode sange, så vil man bare få navnet The Bee Gees op. Og de har jo lavet super mange fede sange. Derfor hylder vi Barry Gibb, der bliver 80 år her den 1. september. Ham hylder vi hele den her uge i radioen sammen med The Bee Gees. Her kommer You Should Be Dancing i torsdagsudgaven af Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kom til Kør Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
4: Let's go, honey.
3: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør Grønt nu.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
8: Diablo live.
9: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. Fra kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportage og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
8: Diablo live.
10: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi. Sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo live. Live.

Never Gonna Not Dance Again. Du hører Diablo på job, og rigtig god torsdag med dig. Og tænk lige over, at det snart er ved at være weekend igen. Du skal lige over resten af dagen i dag og i morgen fredag. Og så vanker der lige et par fridage igen. Som du måske kan bruge ved grillen, hvis du skal lyst til det. Selvom at det faktisk er hele fredag nærmest skulle blive total uvejr, regn i rå mængder. Men det afholder dig jo ikke for at stå ved grillen, vel, med et gavekort i hånden til Menu Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort til en sommermenu. Og det, du skal for at være med i vores sommerkonkurrence sammen med Menu Hesselager, det er, at du skal lige fortælle os, hvilken sang skal der spilles, når du står og griller. Måske skulle du tage udgangspunkt i regnvejret. Det kunne være regndansen med dansorkestret, måske, hvem ved jeg. Men fortæl os det i en sms på 28 2 gange 103, hvilken sang, der bare skal spilles, hvis der overhovedet skal spilles noget, mens du står og vender bøfferne, eller den stegte flæsk på grillen, eller pøllerne. 28 2 gange 103, det er nummeret, du skal skrive til, hvilken sang, der skal spilles, når du står og griller. Hvad er et must? Nu kommer Mumford & Sons her i Diablo på job. Rigtig god torsdag med dig.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
24: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
30: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.

0: Shawn Mendes gav os why. Og lige om lidt, så vanker der igen helt friske nyheder fra Diablo Nyhedsredaktionen, som kæmper sig igennem studiet her med friske nyheder til dig, her når klokken slår 12. Og klokken 12, ja, det kan jo også være, det er der, du lige skal ind og spise din madpakke og have lidt i mausen. Så lyt med. Seneste opdatering fra nyhedsredaktionen kommer her klokken 12, blandt andet med en opdatering på noget af det vigtigste her fra det sydfynske. Nu er det ankerstjerne Omar og Svea S., den der hedder Olivia for altid.
1: Kom.

0: Diablo nyhederne.
1: Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Det kan fra i dag blive sværere for ukrainske mænd i den militære alder at få ophold i Danmark. Folketinget ventes nemlig at vedtage en lov, der ændrer reglerne for mænd mellem 23 og 60 år, som er omfattet af Ukraines mobilisering. Udlændingeminister Morten Bødskov siger, at danske opholdsregler ikke skal bruges til at undgå militærtjeneste. Ændringen rammer ansøgninger indgivet efter 25. juni i år og har bred politisk opbakning. Folkepensionen stiger med 2,9% næste år. Dermed kan en enlig pensionist med fuld pensionstillæg fra nytår få godt 200.000 kroner årligt før skat. Det er første gang, den maksimale folkepension overstiger 200.000. Dertil kan komme en ældrecheck på op til 26.900 kroner. Ifølge Danica-pensionen er folkepensionen steget næsten 20% på 5 år.
2: Et noget mærkværdigt indbrud har fundet sted hos en virksomhed i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Mellem mandag aften og tirsdag morgen brød ukendte gerningsmænd en port op til virksomheden i bygaden og skaffede sig på den måde adgang. Inde på fabrikken fandt tyvene tilsynende frem til det, de gerne ville have med sig, og stillede flere ting frem, så de var klar til at blive fjernet. Men så skete der noget sædvanligt. Tyvene forlod stedet uden at tage noget med sig. Fyns politi ved derfor ikke, om gerningsmændene blev forstyrret, om de fortrød undervejs, eller om planen var at vende tilbage senere. Der er lagt op til en ganske særlig modtagelse i Marstal på søndag, når Ærøekspressen runder en stor milepæl og byder rejsende nummer 1 million velkommen. Jubilæumspassageren forventes at være med på afgangen for Rudkøbing kl. 14.40, der ankommer til Marstal kl. 15.30. Her bliver færgen mødt med Langlands Brass Band og efter planen omkring 100 lokale med flag og hurra-råb. Ærøekspressen opfordrer folk til at møde op på havnen og være med til fejringen. Millionmilepælen kommer knap 7 år efter, at Ærøekspressen begyndte at sejle mellem Rudkøbing og Marstal. Overfarten tager omkring 50 minutter, og ruten har genetableret den direkte færgeforbindelse mellem Langeland og Ærø. Og det bliver altså på søndag, det bliver afgjort, hvem der kan kalde sig Ærøekspressens passager nummer 1 million.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen bliver en herlig omgang med tørt vejr og en del sol til os op til 24 grader og en lidt til frisk vind. Så bliver det torsdag middag. Du lytter til Diablo på job, og det er jeg rigtig glad for. Jeg hedder Torben Hansen. Det er meget med de store sange til dig, mens du går og jobber den derude. Nu er det Lucas Graham, den der hedder Before You Go.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

agtig i dag, hvis du ikke er til Svend Filmfesten. Nu er det en rigtig god sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake på Diablo i Diablo på Job. Velkommen til, hvis du lige har tændt op her. What?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
7: Let's go, honey.
6: Det var Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
10: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.

0: Chainsmokers og Paris, du lytter med på Radio Diablo her til torsdagen til lille fredag. Og nogen vil jo gerne gå til noget efter arbejde i deres fritid. Det kunne være fodbold, gymnastik, dans eller måske et spændende hold hos en lille forening, man slet ikke var klar over fandtes. Og derfor skal du lige lytte med her fra Motiva, som er et oplysningscenter til dig, der gerne vil gå til noget. Prøv at lytte med her.
1: Jamen det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller mine forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Tjek det hele ud på motivo.dk, der kan du blive klogere på, hvad du kan gå til. Lige nu, der har vi en god sang fra Harry Styles klar til dig i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy. Save us. Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
6: Diablo Live.
7: Hey, Fabian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend, filmprisuddelingen. For kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
6: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo Live.

0: low.
1: Alex Vargas og Low på Radio Diablo. Torsdag middag er det fortsat her i radioen, og det er jo dagen i dag, hvor det hele kulminerer med Svendprisen. Svendfesten her i det sydfynske i Svendborg. Og der sker masser af spændende ting i området her. Blandt andet på torvet kl. 16, hvor den røde løber bliver rullet ud. Og hvis du er til fyraftenskoncert i Vor Frue Kirke, så er der åben for det. Det er fra 16 til 17. Og pladserne i kirken tildeles efter først-til-mølle-princippet ved fremmødet. Det er ganske gratis at være med i. Ellers så er der også, hvis du ikke er til Svendfilmdage, så er der også mulighed for at komme til, hold nu godt fast i bordpladen, Strik og Rosé. Og det er altså Øhavnsmuseet, der i Havnegade 3, der er vært med Strik og Rosé. Der kan du så sidde og køre rundt med strikketøjet, mens du hælder rosé ned i ro mængde. Altså, så slemt bliver det nok ikke. Men du kan i hvert fald sidde og strikke, mens du nyder roséen og nyder det gode danske sommervejr. Og jeg tænker, man skal nok passe på, at man ikke drikker alt for meget, så er det ikke sikkert, at det går for meget op i strikkeri. Der sker masser af spændende ting i det sydfynske. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Christian Brøns, som jo engang var med i Big Brother-huset. Kan du huske det? Her får du kan gøre, hvad du vil i Diablo på job.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: En nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ifonayo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

Funk, I feel it coming på Radio Diablo med masser af skønne sange til din arbejdstorsdag. Det er den 27. august lige nøjagtigt i dag. Jeg håber, du har en dejlig dag. Og lige om lidt, hvis du ellers lytter med, og det gør du naturligvis. Selvfølgelig gør du det. Der er der nyheder til dig, når nyhedsredaktionen indtager studiet her sammen med mig. Det er klokken 13 med en vigtig update fra Svendborg, fra Sydfyn og fra Danmark og ude fra den store verden omkring os. Nu kommer Britney Spears og Elton John, som for nogle år siden slog pjalterne sammen om den her, der hedder Hold Me Closer.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Søren Gade meddelte for eksempel i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge flere økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager. Efter et gruppemøde i dag slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin dog fast, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Folketinget har i dag med et stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter i sagen. De skal vurdere Danmarks ansvar og om der ligefrem er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Det får landets top til at ændre planer. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag aflyst et besøg i Tyskland. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Kong Harald er indlagt på et hospital i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet.
2: Ringe Atletikstadion har fået en markant økonomisk håndsrækning fra Orifarm-stifter Hans Bøgh Sørensen og medicinalvirksomheden. Støtten har en særlig familiehistorie. Hans Bøgh Sørensens farfar, fabrikant Carl Bøgh Sørensen, var nemlig blandt initiativtagerne til idrætsanlægget, der blev indviet i 1935, skriver Fyns Amtsavis. Med lokale indsamlinger og støtten fra Hans Bøgh Sørensen og Orifarm har projektgruppen nu nået omkring 1,1 millioner kroner. Målet er at modernisere det nedslidte stadion med blandt andet ny 400 meter kunststofbane og bedre atletikfaciliteter. Hele projektet ventes at koste lidt over 3,5 millioner kroner, så der mangler fortsat 2,5 millioner i puljen. Et noget mærkværdigt indbrud har fundet sted hos en virksomhed i Tullebølle, skriver Fyns Amtsavis. Mellem mandag aften og tirsdag morgen brød ukendte gerningsmænd en port op til virksomheden i bygaden og skaffede sig på den måde adgang. Inde på fabrikken fandt tyvene til synlandet frem til det, de gerne ville have med sig, og stillede flere ting frem, så de var klar til at blive fjernet. Men så skete der noget sædvanligt. Tyvene forlod stedet uden at tage noget med sig. Fyns politi ved derfor ikke, om gerningsmændene blev forstyrret, om de fortrød undervejs, eller om planen var at vende tilbage senere.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen i dag, det bliver den sidste dag med sommervejr, inden regnen den starter i morgen. Dagen i dag, den byder på tørt vejr, der kommer også en del sol til os. Ret sommerlige temperaturer, 19-24 grader og en lidt til frisk vind. Rigtig god torsdag eftermiddag. Her står den på musik og masser af god musik til dig, der går og jobber den derude. Det er Torben her, og nu har jeg Sabrina Carpenter klar den nye sang.

Ja, var det One Republic her torsdag eftermiddag på Diablo med den her, der hedder Sunshine. Jeg hedder Torben Hansen, og nu vil jeg gerne tage dig med ned af Memory Lane for lige at fortælle dig lidt om, hvad der er sket på den 27. august gennem årene, der er gået. Og vi starter lige i 2005, hvor håndboldspilleren Camilla Andersen stoppede sin aktive håndboldkarriere på dagen i dag i 2005 med en afskedskamp i Brøndbyhallen. Og på præcis samme dag, der spillede Luciano Pavarotti koncert i Augustenborg Slotspark i Sønderjylland, som en led i sin afskedsturné. Og så var der action på drengen i 1995, hvor 12 langtidsfanger de flygtede fra Vridsløse Lille Statsfængsel efter en bulldozer, den havde væltet ydermuren til fængselsgården. Og få måneder senere, så var alle 12 fanger bag lås og slå igen. Så det var lige et smuttet af Memory Lane, som også er på Diablo. Nu skal vi høre Cat's Eye og Gabriella.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
2: Let's go, honey.
1: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
7: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kia 7 års garanti. Oplev den hos Incare Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
8: Diablo live.
9: Hey, Fobian her. Sammen med resten af Diablo-teamet er jeg torsdag klar fra torvet i Svendborg til årets store filmfest. Svend Filmprisuddelingen. Fra kl. 14 er radiovinen klar med stemning, reportager og interviews fra torvet. Og vi sender live hele aftenen til sidste statuette er uddelt.
8: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo Live.

Undressed her torsdag eftermiddag. Du lytter til Diablo på job. Vi er underholdningscenteret til dig, der går og jobber den derude. Og husk, det er i dag klokken 16, at den røde Svend film løber bliver rullet ud på torvet Svendborg. Der bliver noget at se på. Og nu skal vi til torsdagsudgaven af Sand eller Bullshit. Og nu skal du lytte godt efter her. Er det sand eller bullshit, at over 60% af dem, der har husdyr, lader dyret være i soveværelset, mens de for eksempel har sex? Er det sandt eller bullshit, at 60% af dem, der har husdyr, lader dyret være i soveværelset, mens de har sex? Er det sandt eller bullshit? Tænk over det. Du bliver klogere på det lige om lidt her hos mig, Diablo på job, hvor jeg giver dig det rigtige svar. Nu er det The Stripped fra Scarlet Pleasure.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
8: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.

Benson Boone, du lytter med på Radio Diablo. Vi er der med skøn musik til din arbejdstorsdag den 27. august. Og nu skal vi høre, om det er sandt eller bullshit, at over 60% af alle dem, der har husdyr, lad dyret være i soveværelset, mens de har sex. Er det sandt eller bullshit? Så for den da. Altså, hvis du har en hund eller en kat derhjemme, så kan du måske finde svaret der. For når jeg vender kortet, så finder vi ud af, at det faktisk er sandt, at 60% af dem, der er husdyr, de lader dyret være, hunden eller katten eller hamsteren eller marsvinen, de er i soveværelset, mens man har sex. Og man kunne jo også bare sige til sin kæledyr, at soveværelset, det er et sted, hvor der er no-go. Så slipper man jo for den diskussion med lille Fido, som gerne vil være i soveværelset, mens man skal have lagengymnastik. Men det er altså sandt, at over 60% af dem, der er husdyr, de lader det være i.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart.
19: på colorline.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig, det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: No.
1: Ja, var det Hjalmar med voksen i Diablo på et job, og mit program er færdigt for i dag. Men der skal jeg i den grad ting og sager efter klokken 14 og nyhederne i radioen. For der er vi nemlig med direkte fra torvet i Svendborg hele eftermiddagen igennem aftenen med, hvor vi dækker årets Svend filmprisfest. Så mød alle de kendte og dem, der tror, de er det, i radioen efter klokken 14 og nyhederne. Jeg er tilbage i morgen, og klokken er 10. Kan du have en rigtig dejlig torsdag. Come on,

0: Diablo nyhederne.
1: Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der efter alt at dømme tale om en såkaldt sumbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vagte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling. Boligpriserne forventes fortsat at stige. Ifølge regeringens økonomiske redegørelse vil huspriserne i år stige med 6,5% og yderligere 3,5% næste år. Stigningerne ventes dog at aftage, især for ejerlejligheder, hvor udbuddet er vokset. Nationalbanken vurderer samtidig, at den typiske boligbyrde fortsat er på et normalt niveau.
2: Et noget mærkværdigt indbrud har fundet sted hos en virksomhed i Tullebølle, skriver Fyns Amtsavis. Mellem mandag aften og tirsdag morgen brød ukendte gerningsmænd en port op til virksomheden i bygaden og skaffede sig på den måde adgang. Inde på fabrikken fandt tyvene til synerne frem til det, de gerne ville have med sig, og stillede flere ting frem, så de var klar til at blive fjernet. Men så skete der noget sædvanligt. Tyvene forlod stedet uden at tage noget med sig. Fyns politi ved derfor ikke, om gerningsmændene blev forstyrret, om de fortrød undervejs, eller om planen var at vende tilbage senere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyet fra sydvest. I nat let skyet til skyet, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
4: Kan du mærke, hvordan hele Sydfyn rumler og rusker i det? Vi går og glæder os til Svendprisen 26, som jo skal deles ud. Alle de mange priser på torvet i aften. Her er det Diablo, og vi er live i løbet af dagen. Du vil opleve, at Danny Fabian, han støver rundt i øjeblikket og finder alle mulige spændende mennesker at tale.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: Man taler nogle gange om stilhed før storm. Her er, som man kan høre, på ingen måde stille. Jeg går lige væk fra lidt af produktionen her. Her på torvet i Svendborg, ja, der er vi jo ved at gøre klar til den store filmfest i aften. Og det vil sige, at torvet, hvor der er normalt parkeringsforbud, faktisk er fyldt med ret mange biler, der går klar til at læse ind og læse ud, og scenen er blevet bygget op, og man er ved at gøre klar. Og der er en hektisk stemning her. Og det er jo fordi, at det er om ikke mange timer, at det går løs. Klokken 16 starter forfesten over på Lille Torv, og så er det jo altså her i aften klokken 19:30, at den store fest starter her. Og allerede nu godt i gang i opvarmningen, der har været de første prøver, og om ikke ret lang tid har jeg fået lov til at tale med Signe Lindqvist og Iben Hjejle, der jo er værter på årets show. Det er en eftermiddag og aften, hvor vi er med Diablo og Radiobilen live her på torvet i Svendborg.
0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Damstad her. Du lytter til Diablo. Du er på Sydfyn. Du er lige midt i centrum af det hele. Det er jo sådan, at Svendprisen 26, de mange priser, som der ligger i den filmprisuddeling, de skal udleveres i aften. Og derfor sender vi live dagen igennem, og særligt fra 18 til 20 i aften her på Diablo.
1: Pippi Lindahl Blik & VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel

0: PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
4: Diablo live.
5: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Diablo live.

0: Så på det store lærred. Diablo Live fra Svend Filmdag.
1: Der er ikke ret meget lyd op for scenen lige nu. Der er pause i prøverne. Til gengæld står jeg med vores to værter. Iben og Signe, velkommen tilbage til Sydfilm. Var det godt at se jer?
2: Ja, vi er så glade for at være tilbage.
3: Kæmpe dejligt at se jer. Ja.
1: Der er nogle fester, hvor man ikke siger ja tak, når man bliver geninviteret. Og så er der dem, hvor man tænker, ej, jeg vil med igen. Ja. Det andet år i værter, ja. Hvorfor var det, I valgte at sige, det vil vi gerne bruge en aften på?
3: Vi valgte ikke at sige, det vil vi gerne bruge en aften. Vi plagede og sagde, please tag os igen. Please tag os igen. Altså, og vi sad faktisk med lidt sorg i hjertet i går. Det kan lige så godt breake nu. Og se, at det er kun Peter Frodin og Lars Hjortøj, der har lavet det 2 gange. Der er aldrig nogen, der har lavet det 3 gange. Og vi siger bare... Vi kan godt, hvis det er.
2: Vi er klar til en tredje gang.
3: Vi er klar til en tredje.
1: Det er svære træer.
3: Det er svære træer, ja.
2: Det bliver ikke svært, den bliver dejlig.
3: Ja.
2: Spørg os igen. Ja. Spørg os igen.
3: Ej, prøv at høre, vi elsker det. Det er, altså, uden pjat, simpelthen så sindssygt rørende at være hernede, fordi det er, altså, det er jo en byfest. Alle bakker op. Altså, i går manglede vi noget strøm, så går vi ind bare alle steder og kom ind, og vi hjælper jer, og du ved, held og lykke, og Iben har været...
4: Jeg har simpelthen været på det, vi kan kalde det en form for sådan intim underbeklædningsshopping i dag, og der har jeg fået utrolig god hjælp i alle, stort set alle undertøjsforretninger lagt sammen.
3: Ja.
4: Siger det bare. De kender alle mine mål. Ja. Jeg ønsker mig noget til jul. I går bare derned.
1: Det er en lille by, så går der ikke mange uger for, at vi alle sammen kender dem.
3: Nej, præcis. Der går det allerede nu, så de dytter bare af den kommentar.
1: Nej, var det op til, at der starter en larm midt i en tid. Det er helt perfekt. Nej, åbenbart ikke.
2: Hvad er det, vi har
1: lavet
2: med
1: det? Nå, men så, det kan man jo bare høre, til, ja. Så er det nu, det sker. Jeg skal lige gå videre. Skal I høre, hvad laver I lige nu?
3: Altså, jeg laver jo primært et haveprogram på Danmarks Radio, et lydprogram, der hedder Signes Have, som er en podcast, så det er, jeg går primært ud i haven, så alene der at få lov til at få glimmertøj på og være sammen med min kammerat i vidunderlig Svendborg, det er 3 vidunderlige ting for mig.
1: Ja, der er lidt langt fra haven her.
3: Ja, det er der, og man er lidt pænere og mere nyvasket nu.
4: Jeg går og hygger mig med, at jeg har taget en uddannelse som coach, så nu skal jeg sparke en lille coach-business i gang, hvis nogen er interesseret. Og så går jeg ellers og hygger mig med at læse bøger.
3: Og så har du lige haft premiere på Nøjsomheden.
4: Du godeste, ja.
1: Nå, ja, det er dag, jo. Det er faktisk i dag, den er ude i biograferne. Tillykke til, at du kan få kæmpe,
4: ja,
1: kæmpe rosen over.
4: Ja.
3: Kæmpe tak. Fedt er jeg med, ligesom for at redde ja, det interview.
1: Ja. Ja, jeg snakker om på det op hele morgenen, jeg har bare glemt det.
4: Jeg kom til at afsløre det med de underdrenge, så nu er jeg helt forvirret. Jeg har forvirret mig selv. Men jeg har været utrolig glad for at arbejde med Hella og med de vidunderlige unge mennesker, der er med i den film. Og jeg har set den, og jeg blev sgu faktisk lidt rørt.
3: Ja.
4: Ja, altså, det er underligt at sige, når man selv er med i noget. Men jeg synes altså, at det er blevet en virkelig fin og rørende film. Og sjov.
1: Vi skal lige have noget musik, og så skal vi faktisk lige hjem til studiet og have nyheder. Så må jeg ikke byde på en kop kaffe, og så kan vi lige snakke videre om et øjeblik. Lige nu er der nemlig god musik fra Kryd.

0: Diablo nyhederne.
1: Ringe Atletikstadion har fået en markant økonomisk håndsrækning fra Orifarm-stifter Hans Bøgh Sørensen og medicinalvirksomheden. Støtten har en særlig familiehistorie. Hans Bøgh Sørensens farfar, fabrikant Carl Bøgh Sørensen, var nemlig blandt initiativtagerne til idrætsanlægget, der blev indviet i 1935, skriver Fyns Amts Avis. Med lokale indsamlinger og støtten fra Hans Bøgh Sørensen og Orifarm har projektgruppen nu nået omkring 1,1 millioner kroner. Målet er at modernisere det nedslidte stadion med blandt andet ny 400 meter kunststofbane og bedre atletikfaciliteter. Hele projektet ventes at koste lidt over 3,5 millioner kroner, så der mangler fortsat 2,5 millioner i puljen. Der er lagt op til en ganske særlig modtagelse i Marstal på søndag, når Ærø Expressen runder en stor milepæl og byder rejsende nummer 1 million velkommen. Jubilæumspassageren forventes at være med på afgangen for Rudkøbing kl. 14.40, der ankommer til Marstal kl. 15.30. Her bliver færgen mødt med Langelands Brass Band, og efter planen omkring 100 lokale med flag og hurra-råb. Ærø Expressen opfordrer folk til at møde op på havnen og være med til fejringen. Millionmilepælen kommer knap 7 år efter, at Ærø Expressen begyndte at sejle mellem Rudkøbing og Marstal. Overfarten tager omkring 50 minutter, og ruten har genetableret den direkte færgeforbindelse mellem Langeland og Ærø. Og det bliver altså på søndag, det bliver afgjort, hvem der kan kalde sig Ærø Expressens passager nummer 1 million.
2: Det var alligevel ikke en rigtig bæver, der forleden blev set i Odense Fjord. Der efter alt at dømme tale om en såkaldt sumbæver, som er en invasiv art og uønsket i den danske natur. Det skriver DR.dk. Det er naturformidler Sebastian Klein, der har gransket en video af dyret. Og han er ikke i tvivl om, at det er en sumpbæver, som kan være kommet hertil fra Tyskland. Det vakte ellers stor opsigt, da man troede, at det var en rigtig bæver. Det ville nemlig have været første gang i 2.500 år, at en bæver var blevet spottet på Fyn. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år. Det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling. Boligpriserne forventes fortsat at stige. Ifølge regeringens økonomiske redegørelse vil huspriserne i år stige med 6,5% og yderligere 3,5% næste år. Stigningerne ventes dog at aftage, især for ejerlejligheder, hvor udbuddet er vokset. Nationalbanken vurderer samtidig, at den typiske boligbyrde fortsat er på et normalt niveau.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
4: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
6: Let's go, honey.
5: Det var Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
9: Du kan gøre, hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mit.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
13: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
0: Diablo Live. Live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
0: Diablo

0: Yeah.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
2: Vi holder med radiobilen, sådan lige på kanten af tåret, lige mellem Café Svend og Tøjeksperten. Og det er også der, jeg har sat årets to værter, stævne Signe Lindqvist og Iben Hjejle. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor meget vi egentlig må sige om showet, for der er en masse hemmeligheder, men det er jo anden gang i værter, og anden gang er jo også sådan, så skal der ske noget nyt. En ting, vi jo ikke kan skjule, som man kan høre her i baggrunden sikkert, det er jo, at der blandt andet i år er et band, men hvad er der ellers er nyt?
3: Altså, alt er jo faktisk anderledes. Udover Iben og jeg er de samme, og der er sket meget, løbet meget vand gennem åen, så på den måde er vi også selv udviklet os i alle retninger siden sidste år. Men alt er jo det samme, fordi det er nye film, og dermed nye gæster. Og jeg kan lige så godt sige, det eneste, der er det samme som sidste år, det er, at der er urimelig godt vejr. Til gengæld så har vi fuldmåne i år, og nogle rimelige vilde gæster. Så jeg tror, der kommer til at komme ild i Svendborg Torv i aften.
2: Det lyder altså mere som en advarsel.
3: Ja, nej, men det er...
4: Siger du, der kommer vareulve?
3: Nej, det siger jeg nu. Jeg siger bare, at der er nogle gange en aften, hvor sol, måne og stjerner går op i en højere enhed. Ja. Og det tror jeg faktisk bliver. Jeg tror, i år kommer til at være et legendeår.
2: Nu er det jo en prisfest, hvor det er publikum, der bestemmer, hvem der skal vinde. Mm. I har ikke noget med at gøre. Mm. Men hvis I nu kunne, hvad kan I godt selv lide? Hvad har I det sidste år set, både i biffen og på flimmeren?
3: Altså, jeg er jo... Man tror jo, det er løgn, men jeg er jo... udadvendt betragter mig selv som et meget positivt ja-hertsmenneske. Og når jeg så skal få et kulturelt tilbud, så kan jeg nærmest ikke få det dark nok. Så jeg vil jo gerne have noget, der er ondt og hyggeligt, og gerne med gamle, sure, vrede, alkoholiske mennesker. Det er lige mig. Så altså alt fra kastanjemanden og uniformen og rejseholder, alt noget, der er ondt, det har jeg slugt råt.
5: Ja, hvad skal jeg sige? Jeg er jo sådan en, der samler til bunke, så jeg glæder mig til at se alle de her pragtfulde film i løbet af det mørke, blæsende efterår, med en stor, dejlig kop varm kakao og det uhyggelige tæppe trukket op om ørerne, hvis jeg skal se det kastanjemanden.
3: Ja,
5: det er altså bange ord.
3: Sygt uhyggeligt.
5: Ja, og de har ødelægger hele tiden, Halvdan Rasmussen. Jeg er lidt træt af det.
3: Ja, men den er virkelig god. Ja. Der er mange, altså ja, der er rigtig mange gode ting. Altså, jeg vil også have lov til at fremhæve, Den Sidste Viking er jo også en fuldstændig beyond god film.
5: Kongefilm.
3: Altså, er kæmpe kongefilm.
2: Iben og Hjejle, tak fordi I er med her. Vi skal lige have lidt musik, og så skal vi altså lidt senere høre om nogle af de ting, I render rundt og laver for tiden, hvad I holder beskæftiget med.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: Ja, Diablo er live her fra torvet i Svendborg. Radiobilen holder lige ved kanten af torvet, så der er fri udsigt til den store scene. Og det er også der, lyden kommer fra lige nu, man kan høre. Årets band på showet er ved at varme godt og grundigt op. Jeg er stadigvæk så heldig at besøge af Iben Hjejle og Signe Lindqvist, årets værter. I morges er jeg besøg af formanden for Svend Filmdag. Det er jo Claus Hansen, ham der også er direktør for Film Fyn. Og han fortalte mig, at der startede det her Svend Filmfest med, at man havde fået lavet Film Fyn, og de fynske kommuner gået med til at sige, vi giver den en ordentlig skud. Og så ringede Ålen, Peter Aalbæk, og sagde, så skal vi altså også fejre det med en fest, så skal vi give dem noget stjernestøv. Og det var sådan, Svend Filmdagen startede, og Svend Filmfesten. Så Iben og Signe, I er kan man sige, på en måde repræsentanter for, ja, for hele filmbranchen og overfor os her på Sydfyn.
2: Altså, det, der er sindssygt dejligt ved Svend, det er, og det er ikke noget ondt om de andre priser, men nogle gange bliver det jo lidt elitært. Det, der er sindssygt dejligt ved Svend, det er, at det er det, som publikum bedst har kunne lide. Og så bliver det fejret blandt publikum. Og det er publikum, der bestemmer, og det alt er ligesom orienteret ud mod alle os, der bare går i biografen. Og det gør altså, at det har en særlig sådan sammenholdsenergi, også over for dem, der er nomineret. De bliver sgu mere rørt af Svend, end de gør af alle mulige andre fine priser, fordi det er ligesom folkets krav. Og det gør, det er mere festligt og mere rørende.
1: Når man laver et show, så er der jo altid ting, hvor man tænker, det er helt stødt på. Så er der ting, hvor man tænker, der skal jeg lige, nu skal jeg gå på line. Hvad er det i aften, hvor I lige suger luft ind, inden I går på?
3: Vi troede, vi havde valgt en nem sang. Det er den ikke. Ja. Det hører I mere om senere.
2: Ja. Og så er der noget med noget lukkemekanismen omkring kjolen, hvor vi har taget mange sikkerhedsnål med i dag, som ja, også kan gå galt.
3: Apropos, ja. Ja.
1: Det er ikke nogen Janet moments.
2: Nej, præcis.
1: Vi skal op i gang med prøven igen. Tusind tak, fordi I tog jer tid og have et godt show.
2: Tak, fordi
3: I kommer.

0: Værterne i dag til det store Svendshow i aften, det er Signe Lindqvist og Iben Hjejle. Årets hædersgæst er Nikolaj Lie Kaas. Og opvarmningen på torvet, den begynder allerede kl. 16. Og du kan glæde dig, der er gratis adgang for alle til Svendprisen. Og lige nu sender vi altså live, det gør vi direkte her på Diablo hele dagen igennem.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærke, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
27: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
29: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
1: Diablo live. Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Boligpriserne forventes fortsat at stige. Ifølge regeringens økonomiske redegørelse vil huspriserne i år stige med 6,5% og yderligere 3,5% næste år. Stigningerne ventes dog at aftage, især for ejerlejligheder, hvor udbuddet er vokset. Nationalbanken vurderer samtidig, at den typiske boligbyrde fortsat er på et normalt niveau. DSB har udbetalt 67 millioner kroner til forsinkede passagerer i år, det viser nye regnskabstal. DSB's rejsegaranti blev benyttet af en hel del rejsende i første halvår, hvor togdriften var ramt af forsinkelser på stribe, som følger af sporarbejder, hårdt vintervejr, signalfejl og andre forstyrrelser. Ifølge regnskabet for første halvår udbetalte DSB således kompensation for 67 millioner kroner. Det er 39 millioner kroner mere end i samme periode sidste år, og der er således tale om mere end en fordobling.
2: Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
4: Du er på Diablo, du er på Sydfyn. Netop i dag, der er det jo således, at Svend Filmdag kulminerer, den røde løber bliver rullet ud, og Svendprisen den indtager Svendborg Torv. Og vi sender live, det gør vi lige her på Diablo hele dagen.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: For at få sådan et kæmpe show som Svend Filmprisuddelingen til at fungere, kræver det rigtig mange hænder. Der er selvfølgelig alle de professionelle, der tager sig af scenearbejdet og trækker kabler og gør ved. Men der skal også bruges hænder til en masse af det praktiske. Og nogle af dem, der hjælper til i år, det er FGU's eventlinje. Og nu har jeg fanget Steven og Tobias. Hvordan er det at være en del af sådan en kæmpe event?
2: Jamen, det føles mega godt. Vi har en masse forskellige opgaver, som vi har herude. Og så har vi nogle rigtig gode lærere, og vi har Michelle her fra Svendborg Event, som hjælper en hel del.
1: Hvad er det for opgaver, I for eksempel har fået?
3: To get a screen ready, and yeah, it's a lot of things, like different things to do.
1: Preparing for the show.
3: Yeah.
1: Hvordan er det der med, fordi jeg så I går op og ned af stjernerne, altså blandt andet værterne Signe Lindqvist og Iben Hjejle, som jo er vildt kendte. Hvordan er det der at være på arbejde sammen med sådan nogen?
2: Jamen det føles vildt stort, at man har sådan et stort pres på sig for, at man skal sådan forberede det til de her store stjerner. Det føles mega godt.
1: Men det er jo kun her til Svend, I med. Jeg ved, jeg kender jo også fra Svendborg Rabbits, hvor I også er hverdagen af kamp.
3: So it's really good to see like some different players and to get some new experience about Svendborg, like about like a basketball. Yeah.
1: Men hvad laver I ellers på eventlinjen, når I ikke lige er ude på events, for man har jo set jer meget her de seneste år. Hvad laver I på skolen?
2: Altså på skolen så har vi dansk og matematik som helt almindelige fag, men ellers så prøver vi at lære omkring forskellige events, og så prøver vi at skabe vores egen på skolen. Vi har for eksempel hver december, så har vi så et indendørsstævne, som vi lige har skabt.
1: Når man ser sådan et show som Svend Prisuddelingen, så ser det jo glamourøst ud, og der er masser af kendte og spotlights og flotte kjoler, men der er også rigtig meget hårdt arbejde. Hvornår regner I med at komme hjem i sengen i aften?
2: Altså, vi har et hold her, som nu er gået fra kl. 10 til 16.30, og så har vi nogle andre elever, som kommer her 16.30, så de skal være her hele aften, og så rytter de ud til sidst.
1: Tak for jeres indsats her, og have en rigtig god fest.
2: Mange tak.
0: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live

0: Frank E., som vi jo oplevede live på Hansted, og sammen med Medina, som vi jo oplevede live på Højbøge. Jeg mener, hey, sikke en sommer, vi har haft på Sydfyn. Det her, det var mest ondt, lige om et øjeblik, Benjamin Hav, som vi jo oplevede live på Olympen.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Menu Hesselager.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
9: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Diablo live.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: Diablo er live fra årets store fest på torvet i Svendborg. Det er faktisk 22. gang, at vi markerer afrundingen af Svend Filmdage med en stor prisfest. Den har været de fleste årene på torvet, men jo altså også på enkelt år over i Krøyers Have, det der nu hedder Filmhaven. Og det er, når klokken er 19.30, at selve prisuddelingen skydes i gang. Men her er altså et lille staldtip, og det er at komme, hvis man skal have de allerbedste pladser, så faktisk klokken 18, hvis man virkelig skal stå det allerbedste sted. Men det er altså fra klokken 19, de kendte kommer ned fra en reception, der har været i Borgerforeningen Svendborg Teater, og så går ned ved siden af kirken, og så lander på torvet i VIP-området. Og det er altså fra 19 til 19.30, der er rød løber, men kom i god tid, hvis du gerne vil helt tæt på at måske have en high five eller et håndtryk. Og allerede klokken 16, er der faktisk mulighed for at møde en række kendte. Der er nemlig opvarmning til Svend Filmprisfesten. Det er på Lille Torv om en god halv time, blandt andre mulighed for at møde Lars Rante. Og så kan du altså følge det hele her i radioen på Diablo.

0: Du med Matt Blur. Vi kommer til dig live og direkte. Det er nede fra torvet i Svendborg, hvor der jo i dag er Svend Filmdag, også i dag. Og i dag er den store kulmination, som er Svend Filmprisen, som skal uddeles. Lige nu er der nyheder. Vi er tilbage igen om lidt.
1: Diablo Nyhederne.
2: Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25-50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen to hele dage om ugen i stedet for en, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter forløbet frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres. Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritim kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen.
3: Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenter i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
7: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
10: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
11: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
12: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
13: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
14: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
15: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
16: Diablo live. Live.
17: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
16: Diablo live.

0: oplevelser på det store lærred. Diablo Live fra Svend Filmdag.
1: Og det er altså her på torvet, der er klokken den 19.30 er gang i den store prisfest. Men allerede klokken 19, ja, der er der altså rød løberaffære. Der er masser af rød løber her, skulle jeg hilse at sige. Og så er det jo altså noget, der er helt særligt ved Svend Filmprisen, og det er, at det ikke er de kloge hoveder. Det er derimod dig og mig, biografgængere og tv-seere, der har været med til at afgøre, hvem der skal vinde. Og det er altså klokken 19.30, selve showet starter, men allerede klokken 16 er der opvarmning. Mulighed for at opleve en af stjernerne fra Børnene fra Sølvgade, nemlig Josefine Højbjerg. Der er også mulighed for at opleve en af de store stjerner fra Sygeplejeskolen, Molly Elin. Og Lars Rente er også med. Den er der er opvarmning på Lille Torv. Det er her, når klokken den bliver 16.
2: I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Og så er det klokken 19, at Svendprisen 2026 uddeles med et kæmpe show på Torvet i Svendborg. Det er helt gratis at komme og være publikum. Men torsdag aften er der også musik på Simak. Det er med besøg af Giant Steps, der har hyret sangeren Britt Hein. Hun er på scenen fra klokken 20. På Bardu er der Svend After Party. Det er fra klokken 21.30, at man kan opleve musik, dans, filmhits og god stemning. Fredag er der Skaldyrsfestival på Le Clos. Det er fra middag til klokken 22, der er mulighed for at gå ombord i lækkerierne. Men fredag byder også på sommermusik med Anna Stær. Det er på scenen ved Lille Torv fra klokken 15. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked fra klokken 10 til 13. Elvis on My Mind og Beat the Meatles på Ådalscenen fra klokken 16. Og lørdag aften forvandles torvet i Svendborg til et stort dansegulv, når natten er ung. Det er open air elektronisk lyd- og lyskoncert midt i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Teddy Swims, God Went Crazy. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Netop nu, der ligger vi og venter godt og grundigt på Backstreet Boys, og vi er selvfølgelig stadig live. Det er vi her fra torvet i Svendborg. Det er vi hele dagen igennem. Mellem 18 og 20, der kan du følge prisuddelingen Årets Svend direkte her i radioen.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie.
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til prisen.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Diablo live. Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere. SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
2: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år.
2: Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen. Kirkeklokker, techno og rock smelter sammen, når torvet i Svendborg lørdag aften bliver forvandlet til et stort udendørs dansegulv. Bag arrangementet Natten er ung står den 25-årige DJ Rasmus Skåning Larsen, der har fået Vor Frue Kirke med på ideen. Planen er, at kirken bliver badet i lys, mens organist Poul Balslev spiller på kirkeklokkerne som en del af koncerten. DJ-sættet kommer til at bevæge sig gennem blandt andet house, techno, electronica, disco og rock, og undervejs kommer Sigurd Hansen fra Svendborg-bandet Absurd også på scenen. Arrangementet begynder lørdag klokken 9:30 om aftenen og fortsætter frem til midnat. Arrangørerne beskriver selv lørdagens projekt som en transformation af både torvet og Vor Frue Kirke.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturen ned mellem 15 og 19 grader.
4: Det her, det er jo en dag, som Sydfyn har glædet sig til længe. Det er i dag, vi deler de store priser ud. Svendprisen, den indtager Svendborg Torv, og netop her klokken 16, der gik de første aktiviteter i gang. Vi har senere værterne Signe Lindqvist og Iben Jejle. Vi har årets hædersgæst Nikolaj Lie Kaas, og opvarmningen, som sagt, altså er netop gået i gang. Det her, det er en prisfest, som forvandler hele torvet i Svendborg, og vi er live. Det er vi direkte her på Diablo.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: Og det er jo her på torvet, der er, når klokken er 19.30, er gang i den store Svend Film Prisfest. Alle priserne er valgt af dig og mig, biografgængerne, via en afstemning online. Altså lige på nær en, og det er årets hædersgæst. Og jeg tror, vi mange har tænkt, hvornår bliver det hans tur? Og det gjorde det så i år. Nikolaj Likås er årets hædersgæst og kommer også på scenen her og er med til Svend Filmfesten lidt senere. For nogle år siden, da han vandt en af de mange Svend priser, han har vundet, mødte vi ham og spurgte, hvad han synes om området. Det bliver da den her lidt sjove ud af.
2: Jeg elsker Svendborg, jeg er ked af at sige det. Jeg har lavet flere film i den her by, og det er kun en fornøjelse. Og hvis jeg fik tilbuddet igen, så ville jeg gøre det. Alene af den årsag, jeg synes, det er en skide hyggelig by. Forborg, det ved jeg alle sammen, at vi synes om Forborg, ikke? Nyborg, siger mig ingenting. Det er, man kører igennem. Det vil være resten af Danmark, faktisk, hvis du tager alle byer af resten af Danmark. Siger mig ikke rigtig noget. Svendborg er det eneste sted, der rykker.
0: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.
3: Denne

Over kanten hørte du her på Diablo, vi live. Det er vi fra Svend Filmdage og sådan en stor Svend Filmpris, som jo skal uddeles i en folkefest-lignende tilstand. Her til aften, der er næppe noget så dejligt, som når

0: hele Svendborg bliver indrulleret i filmens verden, og det sker jo under Svend Filmdage hver eneste år. Danny er i gang med at søge op og finde en masse spændende interviews. Dem kan du høre løbende her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
2: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
1: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
3: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
6: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Diablo live.

0: The Killers og Human hørte du lige her på Diablo denne fantastiske torsdag eftermiddag, hvor vi altså kommer live til dig. Det gør vi direkte fra Svend Filmdage og den store Svend Filmprisuddeling. Husk, at vi er ekstra live. Vi følger prisuddelingen. Det er mellem 18 og 20 i aften.
1: Diablo nyhederne.
2: Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25% til 50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen 2 hele dagen om ugen i stedet for 1, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter forløbet frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres.
3: Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1.300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Danmark og 5 andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Det går forrygende for den danske økonomi. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien. Helt konkret er det Novo Nordisk nye vægttabspille, der trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det for en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er enormt imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er det godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
11: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
12: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
13: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
14: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
15: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Diablo live.
16: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
17: Diablo

0: I selskab med Mark Ronson og Ray, det var sangen om Susanna. Og som man måske kan høre i baggrunden, så kører der stadig lidt store biler rundt omkring radiobilen, og det er jo altså de sidste forberedelser, der er ved at blive gjort til den store filmprisuddeling her på torvet i Svendborg. Radiobilen holder lige mellem Café Svend og så tøjeksperten, altså på kanten af torvet, med perfekt udsigt til den store scene, hvor det er jo altså kl. 19.30, at showet starter. Men allerede for en god halv time startede et andet show, det er ikke ret langt herfra, lige over på Lille Torv, hvor der har været i gang i det band, der også skal akkompagnere showet her lidt senere, nemlig Svendborg All Stars Swing Band. Og de er ved at være færdige her, de spiller de sidste toner nu, og så er der altså mulighed for at møde en række kendte, blandt andet jo altså Lars Rante, der kommer med her ved Lille Torv. Jeg skal lige give en lille serviceinformation, og det er, at hvis man ser i programmet, så står der altså, der er rød løber fra kl. 19, og det er også rigtigt. Men hvis man skal have de allerbedste pladser, hvor der både er high fives, autografer og selfies, ja, så skal man altså komme lidt bedre tid for at få første parket til der, hvor de kendte går forbi. Og det er altså, når klokken den bliver 18, der er rigtig mange kendte, der vil begynde at troppe op ved Borgerforeningen Svendborg Teater, og det er så kl. 19, at de går ned ad den lange røde løber, ned omkring kirken og så ned på torv.
1: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Joey Moe sammen med Daniel Schulz. Det var lækker. Du hørte den lige her på Diablo. Og ved du, hvad der er lækkert? Det er Svendprisen. Svendprisen, den skal jo deles ud her til aften, og det skal den netop på torvet i Svendborg, hvor der er prisfest. Danny Fobian, han er godt i gang med at skaffe os alle mulige spændende interviews, så mellem 18 og 20, der er han ekstra live. Og det kan du glæde dig til. Det er nemlig der, hvor alle priserne bliver delt ud, og det kan du høre lige her på Diablo.
1: Pippe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippe Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo Live.

0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.
1: Forud for aftenens store filmprisuddeling, ja, der er der altså en masse arrangementer i forbindelse med Svend Filmdage. Et af dem er jo altså muligheden for at komme helt tæt på nogle af stjernerne, der er samlet på Lille Torv. Og der er det Maria Monson, der byder dem velkommen til blandt andet snak om deres karriere og hvad de går og laver for tiden. Og det er altså på Lille Torv, det foregår som opvarmningen, og klokken sammen bliver 18. Ja, så er der musik fra den store scene, det er Crazy Daisy's Mads Stryn, der spiller op. Og når klokken bliver 19, der er der rød løber, og 19.30, ja, så er der altså gang i den store prisfest her på torvet i Svendborg, hvor Diablo sender live. Radiobilen holder lige på kanten af torvet, lige ved siden af Café Svend. Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
2: Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen. Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25-50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen to hele dage om ugen i stedet for en, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter forløbet frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
4: I dag, der kulminerer Svend Filmdag. Den røde løber er blevet rullet ud, og Svend Filmprisen den indtager Svendborg Torv. Du kan høre meget mere og direkte fra hele dette store arrangement. Det kan du løbende her på Diablo. Damsted!
0: Diablo live.
5: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret god smag og gode oplevelser.
0: Diablo live.

0: live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo Live fra Svend Filmdag.
1: Og så er det altså, når klokken er 19.30, at den store filmprisuddeling starter her på torvet i Svendborg, hvor Diablo sender live fra. Men lige nu er der altså gang i forfesten. Det er på Lille Torv, hvor der har været fin musik. Og nu er det Maria Monson, der er i gang med interviews. Blandt andet med Mehdi Awaz og Lars Rante, der er på scenen faktisk netop nu. Men udover Svend sker der altså også en masse andet her i området. Det ser vi nærmere på efter Paul Rudd. Let me tell you.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Og så er det klokken 19, at Svendprisen 2026 uddeles med et kæmpe show på Torvet i Svendborg. Det er helt gratis at komme og være publikum. Men torsdag aften er der også musik på CIMAC. Det er med besøg af Giant Steps, der har hyret sangeren Britt Hein. Hun er på scenen fra klokken 20. På Bardu er der Svend After Party. Det er fra klokken 21.30, at man kan opleve musik, dans, filmhits og god stemning. Fredag er der Skaldyrsfestival på Le Clos. Det er fra middag til klokken 22, der er mulighed for at gå ombord i lækkerierne. Men fredag byder også på sommermusik med Anna Stær. Det er på scenen ved Lille Torv fra klokken 15. Lørdag er der Langelands Fødevaremarked fra klokken 10 til 13. Elvis on My Mind og Beat the Meatles på Ådalscenen fra klokken 16. Og lørdag aften forvandles torvet i Svendborg til et stort dansegulv, når natten er ung. Det er open air elektronisk lyd- og lyskoncert midt i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Mm.

Albert Heath sammen med Dalin. Det var Lille Hus i Jylland, som du hørte. Hvorfor ikke Fyn? Eller Sydfyn? Der er man meget, meget lykkelig her. Det kan jeg godt love. Nå, ved du hvad? Det er jo sådan, vi sender live. Det gør vi direkte.

0: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
1: Shubidua 2.0.
2: Shubidua 2.0.
1: Sofie 1998.
2: Sofie 1998.
1: Patina.
2: Patina.
1: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Kom til Kør Grøn på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
4: Let's go, honey.
3: Det var Frederiksø i Svendborg, nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
5: Diablo live.
6: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret, Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo live.

0: På det store lærred. Diablo Live fra Svend Filmdag.
1: Så er fanget med de her værster, der lige er kommet ned fra talken. Det var noget med, du landede et minut i talk.
2: Det gjorde jeg faktisk. Det var meget tæt på.
1: I havde jo en snak på scenen om både, hvad jeres yndlingsfilm har været, jeres opvækst i filmens verden. Noget af det, I snakkede om, jeg synes var rigtig interessant, hvad du sagde. Hvorfor skal man se en historie på 90 minutter, når man kan få den fortalt på 14 sekunder?
2: Ja. Det er jo det, vi kæmper mod, fordi alle de unge mennesker sidder jo bare og scroller og swiper og alle de her ting. Så hvis man virkelig skal konceptuere et film eller et koncept, så skal den virkelig kunne konkurrere mod det, hvor man fastholder folk foran skærmen på den old school måde. Sofaen eller biografsædet.
1: Nu har du jo rigtig meget succes. Hvordan kombinerer du ting med både at fortælle en ordentlig god historie, hvor man har karakterbygning, og så samtidig holde det nede på et plan, hvor også de unge gider være med?
2: Det kræver, man er fucking stedig. Fordi der er mange andre mennesker, der gerne vil påvirke den proces. Men stedighed, og så også bare, at man gider at sætte sig ind i de unges situation. Altså ligesom at sige, hvad er det, de gerne vil se? Prøv at researche og undersøge og sidde og være på deres højde. Så det er på den måde, jeg har gjort det. Bare ligesom være sammen med dem og høre, hvad det er, de gerne vil have.
1: Har du været til Svendt Filmfest før?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har været her faktisk i 8 år.
1: Dejligt.
2: Så første gang var i 2018.
1: Hvordan føles det der med, at måske bliver man kaldt op?
2: I aften?
1: Ja.
2: Jeg er da super nervøs og tænker, at det vil da være en kæmpe ære. Jeg var jo kaldt op i 2018, hvor jeg fik prisen som årets håb. Så nu er det jo 8 år siden. Så
1: er det sådan med, at man jinxer det, hvis man skal på takketale, eller må man godt lige have tænkt over, man skal sige?
2: Altså, det har jeg gjort, fordi en gang har jeg ikke gjort det, hvor det var super pinligt. Så nu, lige meget hvad, så gør jeg det, selvom man om har en chance at lege, fordi det er super fedt at være forberedt derop, fordi folk har brugt tid på at komme og se en og være en del af et arrangement. Så kunne det være fedt at kunne sige noget klogt, hvis man stod derop. Så jeg har skrevet en lille tale.
1: Hvordan føles det der med, som man jo godt til Svend, man kommer helt tæt på dem, der går i biografen? Det er også dem, der har bestemt, dem, der skal vinde her i dag.
2: Jeg elsker det, fordi jeg er jo en af de mennesker, der har sagt siden dag 1, jeg laver film til mit publikum. Og det, så Svend er jo i min total yndlingsfestival, eller prisoverrækkelsesarrangement. Fordi det er jo publikum, der bestemmer, og det er publikum, man er sammen med, og det er dem, jeg ligesom skylder min karriere.
1: Så. Held og lykke i aften.
2: Tak.
0: Diablo live. Med på det gode. Live på Sydfyn.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25% til 50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen 2 hele dage om ugen i stedet for 1, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter foreløbig frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres. Kirkeklokker, techno og rock smelter sammen, når torvet i Svendborg lørdag aften bliver forvandlet til et stort udendørs dansegulv. Bag arrangementet Natten er ung står den 25-årige DJ Rasmus Skåning Larsen, der har fået Vor Frue Kirke med på ideen. Planen er, at kirken bliver badet i lys, mens organist Poul Balslev spiller på kirkeklokkerne som en del af koncerten. DJ-sættet kommer til at bevæge sig gennem blandt andet house, techno, electronica, disco og rock, og undervejs kommer Sigurd Hansen fra Svendborg-bandet Absurd også på scenen. Arrangementet begynder lørdag klokken 9:30 om aftenen og fortsætter frem til midnat. Arrangørerne beskriver selv lørdagens projekt som en transformation af både torvet og Vor Frue Kirke.
2: Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og 5 andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1.300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes, at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
10: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
12: Diablo live.
13: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
12: Diablo

0: oplevelser på det store lærred. Diablo Live fra Svend Filmdag.
1: Og det er svært ikke at blive begejstret, for der er nu ved at være ret mange mennesker allerede til Svend Filmprisuddelingen. Vi er på torvet i Svendborg. Radiobilen holder lige ved siden af Café Svend. Det er ved siden af Vor Frue Kirke. Og på pladsen på græsplænen op ved Vor Frue Kirke, der er mange, der allerede nu har taget plads. Der er nærmest fyldt ved Lille Torv, og der begynder altså også at være mange, der står lige ved Den Røde Løber. Men det er altså først, når klokken den bliver 19, at Den Røde Løber for alvor går i gang. Men det er altså en god idé at komme tidligt. Det er en torsdag, hvor der er fuld fokus på film her i det sydfynske med Svend Filmdag. Men det er altså også i dag, der er premiere på Hella Joofs helt nye film, Nøjsomheden. Den ser vi nærmere på lige om lidt.
0: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend

0: er Vilden i radioen.
1: Kan jeg hjælpe dig med noget?
2: Jeg skal til samtale. Jeg er Mona. Jeg vil gerne være boghandler for at være tæt på bøger. Jeg elsker bøger.
3: Nøjsomheden af Ella Joofs nye romantiske komedie. En varm, humoristisk og rørende fortælling om kærlighed på tværs af sociale skel.
1: Så du bor i nøjsomheden, men er du vokset op der?
2: Ja. Min mor.
3: Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri i Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette vej, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de forelsker sig hovedkuls.
1: Jeg kender hans forældre. Mona psykolog.
4: Det er nogle gaver i en gammel læs.
1: Det er du ikke sidst, det er et øjeblik.
3: Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklassebaggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par hvor hatten på den lokale bodega. Men kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for stor? Se Andrea Haig Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle og mange flere i Hella Joofs nye romantiske komedie, Nøjsomheden.
1: De skal fandme ikke bestemme, om jeg skal ryge en cigaret.
0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele

0: Om et øjeblik, så starter den store filmprisuddeling, Svend Filmprisen 2026. Det er hele Danmarks filmpris. Vi har alle sammen været med til at stemme om den, og stemme og bestemme, hvem der ligesom skal vinde de forskellige kategorier af priser. Og vi sender live, det gør vi. Vi dækker hele filmprisuddelingen, det gør vi lige her på Diablo. Jeg håber, du hænger på.
1: Høbe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Høbe Lindahl.dk.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse. Kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko. Kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. gør det enkelt.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Diablo live. Live.
22: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
9: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Et markant vejrskifte er på vej. Natten til fredag trækker et større regnvejr nemlig ind over landet. Det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser Kasper Nibe, der er vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han peger på, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det en god idé at tjekke sine tagrender og kloakker, lyder det fra vagtchefen. Danmark og fem andre EU-lande kræver nu massive besparelser i EU's kommende budget. EU-kommissionen har foreslået et nyt stort budget, men det skal skæres markant ned. Det fremgår af en fælles erklæring, som statsministeriet har delt. Torsdag er statsminister Mette Frederiksen i Berlin for at diskutere netop budgettet. I erklæringen lyder det, at EU skal træffe klare valg og omprioriteringer, præcis som medlemslandene selv gør. Nedskæringerne skal findes på alle udgiftsområder, og landene støtter en ambition om at have en færdig aftale klar i 2026. Mindst 270 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet tirsdag. Det oplyser politiet i Nepal ifølge avisen The Guardian. Katastrofen skete, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene. Og situationen er stadig kritisk. I dag er mere end 1300 personer nemlig fortsat savnet på tværs af grænsen. Og blandt de mange savnede er der hundredvis af udenlandske turister. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
2: Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyde fra sydvest. I nat let skyde til skyde, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturen ned mellem 15 og 19 grader.
2: God aften, jeg hedder Danny Fobian. Diablo er i dag live fra torvet i Svendborg. Radiobilen holder lige på kanten af torvet ved tøjeksperten og Svend Kaffesvend. Og det er jo for at fejre den 22. udgave af Svend prisuddelingen her på torvet. Og det er jo altså her, hvor vi fejrer blandt andet årets hædersgæst Nikolaj Likås, men også alle dem, der har gjort sig særligt bemærket via flotte præstationer året igennem. Vi håber, at du får nogle dejlige timer her på Diablo, hvor du altså kan følge med i showet. Klokken 19 er der rød løber, og klokken 19.30 skyder vi så selve showet i gang. Lige om lidt kan du møde en af værterne, og så skal vi også høre fra nogle af dem, der er med til at få showet til at køre bag kulisserne. Men først her, Harry Styles.
0: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo

0: I selskab med Emma Winther, det var Danser Alene. Hvis du har lyttet til det, du har lyttet af eftermiddagen, har du måske hørt nogle af prøverne på det store show, hvor man jo har kunne høre det nye All Star Swing Band, der er en del af det store prisuddelingsshow i år. Men hvad er der ellers af nyheder? Det her er spurgt en af værterne, Signe Lindqvist, om.
1: Altså, alt er jo faktisk anderledes. Udover Iben og jeg er de samme, og der er sket meget, løbet meget vand gennem månen, så på den måde er vi også selv udviklet os i alle retninger siden sidste år. Men alt er jo det samme, fordi det er nye film, og dermed nye gæster. Og jeg kan lige så godt sige, det eneste, der er det samme som sidste år, det er, der er urimelig godt vejr. Til gengæld så har vi fuldmåne i år, og nogle rimelige vilde gæster. Så jeg tror, der kommer til at komme ild i Svendborg Torv i aften.
0: Det lyder altså mere som en advarsel.
1: Ja, nej, men det er...
2: Siger du, der kommer vareulve?
1: Nej, jeg... det siger jeg nu. Jeg siger bare, at der er nogle gange en aften, hvor sol, måne og stjerner går op i en højere enhed. Ja. Og det tror jeg faktisk bliver. Jeg tror, i år kommer til at være et legende.
3: Diablo.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: Det var Kygo og Stole the Show. Der er en stor time til showet begynder op på scenen. Det er den 22. udgave af Svend Filmprisuddelingen. Men for sådan et stort show kan løbe af stablen, så kræver det rigtig mange folk. Selvfølgelig dem, der på scenen, dem, der klarer teknikken, og så alt det andet. Og Simone, du er fra FGU Svendborg, hvor vi har eventlinjen. I har været med siden kl. 11 i formiddag.
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Hvordan er det for eleverne det der med, at det ikke bare er teoretisk, når man sidder og læser, men man er ude, altså on location, til en rigtig ting, hvor det rigtig sker?
1: Jamen, det er jo det, hele vores setup er bygget op omkring. At vi kunne rigtig godt tænke os, at de er med til den praktiske del af samarbejde og fællesskab. Og så er de med til at bygge noget op, og så se det løbe af stablen til sidst, så at det ikke bare er en opgave, vi stiller, men at det faktisk er noget, der er i den virkelige verden.
0: Du synes jo over sommeren, jeg har set dig og eleverne rigtig mange steder til fede events på Sydfyn. Jeg ved også en del af Rapids. Hvad betyder det for uddannelsen, det her med, at man har sådan nogle gode samarbejdspartnere, så man kan gå ud og opleve det sådan virkeligt?
1: Ja, men det betyder alt, fordi at det hele grundstenen på eventlinjen, det er, at vi har nogle gode samarbejder lokalt i Svendborg, hvor at eleverne ser menneskerne ude i byen, og de faktisk danner nogle personlige relationer til dem.
0: Og jeg tænker, det er vel også noget, der kan være med til at inspirere andre, altså det er andre steder i landet og i verden til at sige, men måske er det sådan, man skal gribe det an, komme ud og få noget hands-on erfaring.
1: Det håber vi jo i hvert fald, at vi kan være med til, i forhold til, at de måske kan se hernede, at det er blevet en succes, og at man så kan gøre det i andre kulturer, sådan, så det måske ikke kun er sporten, men at vi også her er med til det kulturelle fællesskab.
0: Og eventlinjen er nu sådan godt i gang, og vi kommer til at møde jer resten af året også?
1: Ja, det håber vi. Det er i hvert fald planen, at vi skal være med til både julearrangementer og andre arrangementer hernede i byen.
0: Jeg ved, der ikke er så lang tid til, at du kan holde fyraften, men I har elever på helt til luk, altså helt til at hjælpe med det sidste, og sørge for, at vi også rydder tåret pænt op.
1: Ja, det har vi. Vi har delt dem ind i vagthold, samt at de selvfølgelig har været med til at sætte sig på det, som de synes personligt giver mening for dem.
0: Tak for indsatsen og rigtig god arbejdsløs til alle sammen.
1: Tak for det.
2: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25% til 50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen 2 hele dage om ugen i stedet for 1, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter foreløbig frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres. Kirkeklokker, techno og rock smelter sammen, når torvet i Svendborg lørdag aften blev forvandlet til et stort udendørs dansegulv. Bag arrangementet Natten er ung står den 25-årige DJ Rasmus Skåning Larsen, der har fået Vor Frue Kirke med på ideen. Planen er, at kirken bliver badet i lys, mens organist Poul Balslev spiller på kirkeklokkerne som en del af koncerten. DJ-sættet kommer til at bevæge sig gennem blandt andet house, techno, electronica, disco og rock, og undervejs kommer Sigurd Hansen fra Svendborg-bandet Absurd også på scenen. Arrangementet begynder lørdag klokken 9:30 om aftenen og fortsætter frem til midnat. Arrangørerne beskriver selv lørdagens projekt som en transformation af både torvet og Vor Frue Kirke.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt med nogen eller en del sol og med temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften nogen eller en del sol, men efterhånden mere skyet fra sydvest. I nat let skyet til skyet, og i de sydvestlige egne efterhånden udbredt regn. Temperaturer ned mellem 15 og 19 grader.
2: Inden her Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
4: Kom til Køre Grønt på Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Oplev Danmarks største udvalg af elbiler samlet et sted.
5: Let's go, honey.
4: Det var Frederiksø i Svendborg nu på lørdag kl. 10. Kør grønt nu.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
9: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
0: Diablo live. Live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Vi Sydfyn.
0: Diablo

Det var David Guetta sammen med Ava Max og Alphaville Forever Young. God aften, jeg hedder Danny Fobian. Diablo er live fra Torvet. Radiobilen holder lige mellem tøjeksperten og Café Svend. Lige på kanten af Torvet med perfekt udsyn til scenen her til Svend Filmprisuddelingen. Den 22. udgavende af den store publikumspris. Og nu havde vi lige sangen Forever Young. Der er jo nogle film, som sådan ret hurtigt bliver bedaget at se på. Og så er der jo nogen, der lever for evigt. Og uden at afsløre for meget om showet, kan jeg sige, at i løbet af eftermiddagens prøver har vi fundet, at der også kommer nogle gode tilbageblik på dansk filmhistorie. Og hvem vinder så i aften? Ja, det er jo publikum, der har bestemt det, altså lige med Nicolai Lie Kaas, som er årets hædersgæst, der kommer til at spille en stor rolle i showet. Og det er altså, når klokken den bliver 19 om en lille halv time, at der er mulighed for at komme og være ved rød løber, og måske få high fives, en autograf eller en selfie. Og så er det altså klokken 19.30, at det store show går.

Det var Maroon 5 sammen med Megan Thee Stallion. Programmet for aftenen her på Torvet i Svendborg er jo altså, at når klokken den bliver 19, så begynder alle de kendte at komme ned af den røde løve op for forårsfinalen Svendborg Teater. Klokken 19.30 starter selve Svendprisen. Og så er det altså lige bagefter, der er mulighed for at gå over i Skala-biografen og helt gratis se årets danske film. Og hvad er det så for en? Ja, der er mange muligheder. Der er begyndelser, De Forbandede År 3, Den Sidste Viking, Det Nye År, Hjem, Klassefesten, Rejseholdet, Ternet Ninja 3, Vores Løfte, og så en film, som jeg selv sagde hunden, har fornøjelsen af at være en del af castet, en meget lille rolle som en vejrudsigt-speaker. Det er i filmen Madklubben 2. Hvilken film det er, der er gratis mulighed for at se fra kl. 21.30 i Skala Svendborg, blev altså afgjort i aften til Svend Filmprisuddelingen. Og så er det altså fra kl. 21.30, man også kan vælge at gå ned på Badoo, hvor der er Svend Afterparty.

0: Det var Medina og Burhan G her gennem dit nummer på Diablo, der sender live her fra Torvet i Svendborg til den 22. udgave af Svend Find Prisuddelingen. Og værterne Signe Lindqvist og Iben Jejle er jo ansvarlige for at afvikle showet her, når klokken den bliver 19.30. Men det er jo en publikumspris. Det er ikke Iben og Signe selv, der har bestemt, hvem der skal vinde. Men jeg mødte den tidligere på dagen og spurgte, hvis de nu kunne bestemme, hvem skulle så vinde, hvilke film og tv-serier i det forgangne år har værterne egentlig været mest begejstrede for?
1: Altså, man tror jo, det er løgn, men jeg er jo udadvendt betragter mig selv som et meget positivt ja-hertsmenneske. Og når jeg så skal få et kulturelt tilbud, så kan jeg nærmest ikke få det dark nok. Så jeg vil jo gerne have noget, der er ondt og hyggeligt, og gerne med gamle, sure, vrede, alkoholiske mennesker. Det er lige mig. Så altså, alt fra kastanjemanden og uniformen og rejseholder, alt noget, der er ondt, det har jeg slugt råt.
2: Ja, hvad skal jeg sige? Jeg er jo sådan en, der samler til bunke, så jeg glæder mig til at se alle de her pragtfulde film i løbet af det mørke, blæsende efterår med en stor, dejlig kop varm kakao og det uhyggelige tæppe trukket op om ørerne, hvis jeg skal se det kastanjemanden.
1: Ja,
2: det er altså bange over.
1: Sygt uhyggeligt.
2: Ja, og de har ødelægger hele tiden, Halvdan Rasmussen. Jeg er lidt træt af det.
1: Ja, men den er virkelig god. Ja. Der er mange, rigtig mange gode ting. Altså, jeg vil også have lov til at fremhæve, Den sidste viking er jo også en fuldstændig beyond god film.
2: Kongefilm.
1: Altså, er kæmpe kongefilm.
3: Med på det gode.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Diablo live. Live.
13: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhusvorstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands Politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Den norske kong Haralds helbredstilstand er uforandret, det oplyser det norske kongehus sent i eftermiddag. Den 89-årige konge har siden sidste uge været indlagt på hospital. Tidligere i dag lød det, at kongens tilstand var meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre, formand for Stortinget Masud Gharahkhani og de norske biskopper har alle aflyst eller afbrudt udlandsrejser efter at kong Haralds helbred er forværret.
3: Den omdiskuterede Sony 42 graffiti på DLG-siloen på Svendborg Havn kan måske blive erstattet af et stort maritimt kunstværk. Den lokale kunstner Christian van Dørs fra Ollerup har tilbudt at skabe værket gratis på store træplader, der monteres foran siloen. På den måde skal der ikke males direkte på bygningen, og kunstværket kan senere flyttes. DLG er positiv over for ideen, hvis Svendborg Kommune og havnen godkender projektet og står for eventuelle udgifter og forpligtelser. Også formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Henrik Nielsen, er åben over for forslaget. Siloens fremtid er samtidig uafklaret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den som udgangspunkt skal rives ned, når DLG forlader området næste år. Men frem til slutningen af oktober kan eksterne aktører komme med forslag til at bevare og genanvende siloen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er det skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Gildøgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
3: Rigtig hjertelig god aften. Jeg hedder Danny Fobian. Diablo sender live fra Svend Filmfesten. Radiobilen er placeret lige på kanten til torvet ved Café Svend. Det er den 22. udgave af Svendprisen, der jo er en publikumspris. Det er der er mig og de andre biografgængere, der bestemmer, hvem der skal vinde. Og så er der jo altid en hædersgæst i år, det er Nikolaj Likos, du kommer til at møde her i programmet. Lige nu er der lækker musik, som man kan høre i baggrunden. Det er Svendborg Swinging Allstars, der er klar. De vil også være bandet under selve showet, der starter om en halv times tid. Men lige nu er der røde løber, alle de kendte er på vej ned mod showet, og vi følger med.
0: Diablo live.
4: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
0: Diablo

i selskab med drømmefanger her med Mille. Og så er det jo altså live her fra Svend Filmfesten, og det er, når klokken bliver 19:30, at selve prisuddelingen går i gang. Men allerede nu er torvet i Svendborg proppet med mennesker, og det gør det faktisk ikke. Der sidder også folk oppe på græsplænen ved Vor Frue Kirke. Og lige nu er der altså hyggelig musik i baggrunden med, der er røde løber. Det er Svendborg All-Stars. Svendborg All-Stars Swinging, tror jeg det hedder. Og røde løber, det foregår ved, at der har været et stort gala-arrangement oppe, sådan et VIP-arrangement i Borgerforeningen Svendborg Teater. Og så går alle de kendte via den røde løber ned om bag kirken, og så altså ned på torvet, hvor de står i venstre side, altså over mod Lille Torv, og skal overvære showet. Og lige før havde vi vores værter, Iben Hjejle og Signe Lindqvist, der kom. Og lige nu er det faktisk Bodil Jørgensen, der er på den røde løber. Og hun har jo sådan en tradition for at give sig god tid til at snakke med de mange fans, der er mødt op. Og det var så, ja, så der lige for sat en lille stopper i den røde løber. Men der er altså godt gang i den. Og lige nu er det, der sker, at endnu flere mennesker er på vej her til torvet, hvor der altså kl. 19:30 er start på årets store Svend Filmpris, publikumsfilmprisen. Og jo altså med årets værter, Signe Lindqvist og jo ikke mindst Iben Hjejle. Og så lige nu god musik på Diablo. Her er Post Malone.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
8: Diablo live. Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo

I selskab med Seebach og Søn, det var Sprejker. Selvom solen ikke er gået ned endnu, så er Svendborg allerede fyldt med stjerner. Det er her på torvet, hvor der om 13 minutter er start på den årlige Svendborg Svend filmprisuddeling. Og hvis du lyder med, så hørte du måske, at Bodil Jørgensen var på vej ned af den røde løber. Jeg fortalte, hun giver sig altid cool fag, tid til at tale med sine fans. Det skal jeg lige love for. Hun er stadig i gang med at give selfies og high fives og så videre. Og så kan jeg se nu på den røde løber, der har vi sidste års hædersgæst. Det er Trine Dyrholm, der også er ankommet. Noget af det, der har lagt lidt en dæmper på stemningen de sidste par dage her på Svend Film Day, har jo været meldingen om døden af Stig Thorsbo, der jo er skaberne af blandt andet Rejseholdet Taxi, og ikke mindst Badehotellet. Og jeg ved ikke, om det er for at hylde ham, men jeg synes rigtig mange af de i hvert fald kvindelige råber er i Badehotels design. Jeg ved ikke, om det er sådan en hyldest, man fra nogle af de deltagende side har valgt at lave. Det er, når klokken bliver 19.30, det går løs med det store show for scenen med Iben Jejle og Signe Lindqvist, og det er der, vi får uddelt alle publikumspriserne. Men inden da er der blandt andet god musik her fra Mariah Carey.

I selskab med Carl William, det var Selvom Du. Og så er der kun 5 minutter til, vi starter prisfesten her på torvet i Svendborg. Der er stadigvæk Red Carpet Affair, altså masser af kendelser ned af den røde løber. Og noget af det sjove er jo, når man ser, hvilke priser der skal uddeles, så begynder at gætte lidt på, hvem der måske kunne være prismodtagerne. Og når jeg siger det, så er det fordi, jeg lige har set Mads Mikkelsen på den røde løber. Og han er nomineret i kategorien Årets Mandlige Skuespiller sammen med David Denzig for Begyndelser, Dejan Kytic for Hjem, Lars Rante for Vores Løfte og så Mads for Den Sidste Viking. Hvem der løber afsted med priserne, det finder vi jo altså ud af fra lige om lidt, og så en god halvanden times tid frem til det store Svend Filmprisuddelingsshow. Der er udmærkelser ved, at det er publikumspriser. Lige om lidt er vi her på det, er klar med nyhedsopdatering, og inden da er Parkas smelter under månen.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver nu skruet op for ledelsen på Nordskolen på Langeland, hvor der i dag går blot 19 elever. Politikerne har besluttet at fordoble ledelsestiden fra 25% til 50%. Det betyder i praksis, at skolens nye afdelingsleder, Anders Gregersen, fremover skal være på Nordskolen 2 hele dage om ugen i stedet for 1, og derudover kunne træde til efter behov. Skolen har været igennem flere års store forandringer, og i 2024 mistede Nordskolen sin status som selvstændig skole og fik fælles ledelse med Ørstedskolen, mens de ældste klassetrin blev flyttet. Den ekstra ledelse kommer til at koste kommunen omkring 20.000 kroner og fortsætter foreløbig frem til juni næste år, hvor ordningen skal evalueres. Kirkeklokker, techno og rock smelter sammen, når torvet i Svendborg lørdag aften blev forvandlet til et stort udendørs dansegulv. Bag arrangementet Natten er ung står den 25-årige DJ Rasmus Skåning Larsen, der har fået Vor Frue Kirke med på ideen. Planen er, at kirken bliver badet i lys, mens organist Poul Balslev spiller på kirkeklokkerne som en del af koncerten. DJ-sættet kommer til at bevæge sig gennem blandt andet house, techno, electronica, disco og rock, og undervejs kommer Sigurd Hansen fra Svendborg-bandet Absurd også på scenen. Arrangementet begynder lørdag klokken 9:30 om aftenen og fortsætter frem til midnat. Arrangørerne beskriver selv lørdagens projekt som en transformation af både torvet og Vor Frue Kirke.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er skyet i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
4: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
5: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
10: Gør hverdagen lidt sødere for Kjeld, dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
0: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Diablo live.

0: Det var Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken, og så er showet skudt i gang her på torvet. Og værterne har vi fået på scenen, det er Iben Hjejle og Signe Lindqvist, der har fået startet showet, hvor vi jo altså skal uddele masser af priser. Det er publikum, der har bestemt, hvem der skal vinde priserne, lige med undtagelse af en. Det er hædersprisen, det ved vi på forhånd, det er Nikolaj Likås, der får den. Og så er vi faktisk allerede den første prisuddeling i gang oppe fra scenen, og vi skal jo igennem rigtig mange priser her i aften. Blandt andet jo altså årets udenlandske børne- og ungdomsfilm, årets kvindelige skuespiller og mandlige skuespiller, årets danske tv-dramaserie, årets danske skuespillerinde. TV-dramaserie. En af de meget vigtige priser er jo Årets Håb, og så skal vi også finde ud af, hvilken film, der vi skal se over i skala lidt senere. Helt gratis, hvis man har lyst kl. 21.30, nemlig Årets Danske Film. Og der er en del kompetenter i år, en del, der har mulighed for at vinde. Vi skal også lige have fokus på, at vi jo også skal have kåret Årets Danske Børne- og Ungdomsfilm, og ikke mindst Årets Udenlandske Film. Og det er altså et meget stærkt felt i år med blandt andet Avatar, Jurassic Park, det er Marty Supreme, Michael og projekt Harold & Mary. Og så er faktisk gang i den første prisuddeling.
1: Distributør The Walt Disney Company, Nordic and Baltic. Super Mario Galaxy Film.
2: Jeg er
1: Bowser
2: Jr., og jeg har
1: distributør UIP.
2: Det
1: er nu! Nå, har du en idé om, hvor du vil begynde? Så tro på liste 2.
2: Vi vil snakke med jer.
1: Distributør The Walt Disney Company.
0: Nå, det er altså årets udenlandske børne- og ungdomsfilm, vi leder efter med Bad Boy, Bad Guys 2, Goat, Mission Beaver, Super Mario Galaxy-filmen og Zootropolis 2 fra Walt Disney. Og nu skal vi finde ud af, hvem det er, der er vinderen.
3: Og vinderen er nogen, min små søster er meget glad for. Det er spændende, det her. Zootropolis 2!
0: Og det blev altså Zootropolis 2, der blev den første vinder her til Svend Film prisuddelingen, den bedste udenlandske børnefilm. Og jo altså en konstatering af, at så er vi i gang med prisuddelingen for i år 2026. Og det sker jo altså en masse her på torvet i Svendborg, og der kommer også til at være lidt underholdning senere. Men jeg tænker, vi måske lige skulle lytte til soundtracket til årets udenlandske børnefilm. Her er Shakira.

0: I skal lige have med Shakira og musik fra årets udenlandske børnefilm her til Svend Filmprisen. Det er Zoo Trouble Is 2, der øvrigt udmærket sig ved at komme ret hurtigt på streamingtjenesten lige efter den havde været biografen. Her var det Zoo fra Shakira. Og så er vi nået til årets udenlandske film, og der er altså også en del at vælge mellem. De nominerede er Avatar 3, Jurassic Park, Rebirth, Marty Supreme, Michael med distributøren Universal Pictures, og så altså Project Hail Mary. Og lige nu er trailerne ved at blive vist på skærmen, og så har vi jo et Mia Lyne for Klovn på scenen til at være med til at uddele årets pris til den udenlandske film. Og det er et tæt felt. Det er altså to af de store, store serier, Avatar og Jurassic Park, der er oppe mod hinanden. Men filmen Michael har altså gået rigtig, rigtig godt i biografen. Mit personlige bud er, at den også har en chance. Men lad os nu se, når vi har været alle filmet igennem, hvem der er der ender med at blive vinderen. Jeg tror personligt ikke rigtig meget på Michael-filmen, men lad os nu se. Det er jo altså sådan, at lige på nær årets hædersgæst, ja, så er det publikum, der bestemmer, hvem der vinder her
1: okay,
0: i år.
1: Okay, ja, ikke nok med, at der lige ligger også et pres på, at jeg skal udtale et ordentligt ens navn, så skal jeg også forsøge, at man kan åbne den her kuvert, jeg har fået, for det ikke lykkes. Det lykkes meget godt nu her. Og vinderen af bedste udenlandske film er Michael!
0: Yeah! Det blev filmen om Michael Jackson, der blev årets udenlandske film her til Svend. Og her er musik med Michael Jackson.

0: Vi kan have med Michael Jacksons Remember the Time, og det var altså filmen om Michael, der blev årets udenlandske film her til Svend Filmprisen. En film, der er set af 340.000 danskere, og så er filmselskabet lige meddelt, at man kan godt glæde sig til næste år. Der kommer nemlig en toer, Michael 2, næste år i biffen. Lige nu er vi ved at finde årets håb, og det er altså tre kandidater. Det er Bjørk Storm, Freja Klint Sandberg og Noah Risbro Jarl. De tre, der kandiderer til at blive årets håb her til Svend Filmprisuddelingen. Og jeg tror, vi har fundet en vinder, vi skal have på scenen nu.
1: Ej, det er ikke mig. Freja, hun spiller forestillingen på Aarhus.
0: Og vinderen er altså Freja Klint Sandberg, der desværre spiller forestilling i aften, og det er altså, derfor altså ikke kan være her, men der er en fra selskabet, der er at sige tak for prisen. Og så har vi jo fået uddelt de første tre priser, men der er mange flere tilbage, og så skal vi jo også have fundet årets hædersgæst, Nikolaj Lie Kaas, lidt senere.

0: Ja. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Diablo. Live. Live.
16: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi. GF Forsikring. Under Uret. Og Fynske Bank.
15: Diablo. Live.

0: Brothers, det var Flowers på Diablo, der i dag sender live fra Svend Film prisuddelingen her på Torvet i Svendborg. Men vi skal lige et smut tilbage til studiet for seneste nyt. Klokken er 20.
1: Diablo nyhederne.
2: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, Venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grønsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
3: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
2: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I aften er skyet i de sydvestlige egne, efterhånden udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyet og regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden, østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
0: God aften, jeg hedder Danny Fobian. Diablo sender live fra Svend Fien prisuddelingen her på Torvet i Svendborg. Radiobeholden bilen holder lige ved legepladsen der ved Café Svend. Og vi har, mens vi var tilbage og nyheder, fået uddelt både årets danske børnefilm og årets danske skuespiller i en time dramaserie. Hør hvem der er lige efter Benjamin Hav.
1: Diablo live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live.

var en lørdags, man kunne opleve Benjamin Hav på Lømten live i Ollerup. Her i dag, der sidder vi live fra torvet i Svendborg til den store Svend Film prisuddeling. Og mens vi lige var hjemme og få nyheder, så er der blevet uddelt to priser. Årets danske børnefilm, det var instruktøren Mehdi Awaz, der vandt for Børnene fra Sølvgade 2. Han holdt meget rørende tale, hvor han blandt andet fortalte, at han laver i virkeligheden film på grund af sine drenge, så de har noget ordentligt at se. Og så har vi også lige fået kåret en anden pris, nemlig årets danske skuespiller i en TV-dramaserie. Og det var altså et tæt løb mellem Josefine Park, Lena Maria Christensen, Sohail Bavi og Molly Blixt Elin, der vandt for Sygeplejerskolen, der var vist på TV2. Og straks er vi altså i gang med endnu en uddeling her til Svend. Der er masser af priser, vi skal have uddelt, og en af de ting, der jo altså fylder meget, det er jo også tv-serierne. Altså udover, at der er film på programmet, så er der jo altså også tv-serier på programmet. Og det handler om nu, det er jo altså lige præcis noget af det, der har været i tv. Årets tv-dramaserie, de nominerede er Klovn 10, Oksen 2, Sommerdal 7, Sygeplejeskolen 7 og Uniformen. Altså fem kandidater, der alle dyster om at blive årets danske TV-dramaserie. Og lige nu er vi de nominerede på skærmen, og så skal vi altså lige om lidt finde ud af, hvem den heldige vinder bliver. Og mens vi varmer op til det, så kan jeg fortælle, at en pris, der jo er helt sikkert, det er årets hæderspris. Det er Nikolaj Likås, der får den. Og jeg har allerede set ham blandt publikum, så jeg tror, vi får ham på scenen her lidt senere. Men lige nu skal vi altså få fundet vinderen af prisen Årets Danske TV-Dramaserie. Uniformen! Og det blev Uniformen, der vinder. Uniformen, der har været vist på DR, er Årets Danske TV-Dramaserie. Der er mange flere priser på højkant om et øjeblik. Først skal vi lige have mere god musik til din aften. Her er det The Lighthouse Family.

0: Det var The Lighthouse Family, og hej en torsdag aften på Diablo, hvor vi sender live fra Svend Find Prisfesten. Nu holder vi lige en pause i prisuddelingerne, fordi nu skal vi hylde Dirch Passer, der vil jo være fyldt 100 år i år. Så er der masser af god musik aften på Diablo, og lige om lidt flere prisuddelinger.
1: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
6: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hæslager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
7: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
8: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
9: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
10: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
11: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
10: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Diablo live.
14: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
13: Diablo live.

I selskab med Pauline noget for nogen her på Diablo, hvor vi sætter live fra den 22. udgave af Svend Filmprisuddelingen. Og mens der var musik hjemme fra studiet, ja, så blev en, der gik bort tidligere på ugen, nemlig manuskript og idéforfatter til serier som Rejseholdet, Taxa og Badehotellet, Stig Thorsbo hyldet. Og en af de ting, der jo altså er gældende for Stig, er, at han har lavet nogle af de helt store serier. Og Badehotellet, ja, det er som om man kan se blandt mange af VIP'erne, at de faktisk har lavet sig inspirere af Badehotellet til påklædning i dag. Måske som en hyldest til Stig Thorsbo, der er gået bort. Vi skal videre med uddelingerne lige om lidt, men inden der er god musik fra Ella Langley. Det er Be Her.

0: største stjerner i nyere tid i det amerikanske, det var Ella Langley med Be Her. Og her fra Svend Prisuddelingen har vi nu fået uddelt årets mandlige skuespiller. Og det var altså et fedt at tale det. Lars Ranthe, Dejan Kulic, David Dencik og Mads Mikkelsen, som er vinderen for Den Sidste Viking. Og det, der sker lige nu, er, at Mads Mikkelsen er på vej op af den røde løber op for scenen for at sige tak for, jo altså har vundet årets mandlige skuespiller.
1: Tak for det. En halvkort Satoma. Selvfølgelig tak, fordi I omfavnede Anders Thomas. Anders Thomas, jeg elsker at lave film med dig. Der er ikke nogen i hele verden, der laver noget så poetisk, som er pakket ind i noget så vanvittigt. Jeg elsker at være en del af det. Meget vigtigt. Og tak til alle de nominerede, som jeg er mine gamle venner. Det er Lars og Daniel. Så er der en anden person, som jeg skal snakke meget om i aften.
0: Og det er altså Mads Mikkelsen, der lige nu er ved at sige tak for prisen som årets mandlige skuespiller her til Svend, hvor vi stadig har masser af priser tilbage.
2: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Det var Albert Heath her med Daisy på Diablo, hvor vi sender live fra torvet i Svendborg. Det er radiobilen, der holder lige ved siden af Café Svend ved legepladsen. Og anledningen er jo altså 22. uddeling af Svend Filmpriserne. En, der statistisk nok har vundet allermest, er Nikolaj Likos. Han er årets hædersgæst. Det er blevet til 5 Svend-statuetter i løbet af karrieren. Og så er det jo altså, jo, han er årets hædersgæst, der har været vist masser af film med Nikolaj Likos. Og så er han også klar blandt publikum. Lige nu er Iben Jejla sin Lindqvist i gang med motivationen, for det er jo altså sådan, at Svend Filmpriserne er publikumsbestemte lige med undtagelse af hædersprisen. Det er altså Svends bestyrelse, der bestemmer den. Og der er masser af gode grunde til at vælge Nikolaj Likos. Jeg skal lige spille et klip for dig, fordi han har jo vundet før, og for nogle år siden, da han vandt, lavede vi en interview med ham, og der gik han helt i selvsving over at være med.
1: Jeg elsker Svendborg, jeg er ked af at sige det. Jeg har lavet flere film i den her by, og det er kun en fornøjelse, og hvis jeg fik tilbuddet igen, så ville jeg gøre det. Alene af den årsag, jeg synes, det er en skide hyggelig by. For hvor det ved jeg alle sammen, at vi synes, at Forborg, ikke? Nyborg, siger mig ingenting. Det er, man kører igennem. Det vil være resten af Danmark, faktisk, hvis du tager alle byer af resten af Danmark. Siger mig ikke rigtig noget. Svendborg er det eneste sted, der rykker.
0: Og det sagde altså Nikolaj Likos for nogle år siden, da han fik en Svendpris. Dem er der blevet 5 af, og nu får han altså den 6. Men det er en helt særlig en. Det er ikke en publikumspris, det er en pris bestemt af bestyrelsen. Og lige nu, mens motivationen er i gang, så kan jeg se, at Nikolaj Likos står og tager det ind. Man har bedt bandet om at tage en rygepause, fordi den her motivation fra bestyrelsen er altså ret lang. Man er virkelig interesseret i at få forklaret, hvorfor det er, man har valgt, at det skulle være Nikolaj Likos, der altså får årets pris af årets hædersgæst. Og jeg følger efter en flot række, blandt andet Gita Nørby, og jo altså Bille August og Trine Dyrholm har været blandt hædersgæsterne de seneste år. Og jo, altså Nikolaj Likos. Lidt har nu mulighed for at møde Nikolaj her i radioen. Inden da skal vi lige have god musik fra Blue sammen med Elton John. Det er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Elton John og Blue, Sorry Seems to Be the Hardest Word, for de aftener, der sender live fra Svend Filmprisuddelingen. Og lige nu er der helt stille her på torvet. Årsagen er, at vi er ved at hylde årets hædersgæst, Nikolaj Likos. Det er en af dem, der har instrueret rigtig mange af Nikolajs store succeser, nemlig instruktør Anders Thomas Jensen, der lige nu er ved at sige et par bevingede personlige ord til Nikolaj Likos.
1: Og som for nogen måske vil lyde negativt, men netop fordi du på en eller anden måde har opgivet at være fuldt ud i denne verden, så kan du være hvem som helst. De fleste skuespillere mener selv, at de kan spille alle roller, og det er der meget få, der kan, men du er virkelig en af dem. Og det er på trods af dit aparte udseende, hvilket gør det endnu mere imponerende.
0: Ja, der er klapsalver. Det er Anders Thomas Jensen, der altså er ved at hylde en af de skuespillere, der har bragt meget liv i hans film også. Det er Nikolaj Likos, der modtager årets hæderspris her til Svend.
1: Man fornemmer, at du gerne vil være med, men man mærkede også, at du absolut ikke behøvede at være med. Du havde din egen værd. Der er bare rundt, jeg skal nok spise den op der. Men ikke uden anekdote, fordi... Og hvis jeg ryster lidt, så er det fordi, jeg er syg, det er bare fordi, jeg er nervøs, når jeg står på en scene. Nikolaj, for mange, der var corona en forfærdelig tid. En periode, der sled hårdt på folk, både psykisk og fysisk. Og så var der dig. Efter 5 måneder, hvor jeg ikke havde hørt fra dig, eller... Ja, faktisk overhovedet ikke hørt noget fra dig. Der kørte jeg over for at se, om du stadig var i live. Og det skal siges, at vi bor 600 meter fra hinanden, eller det gjorde vi der. Jeg drak kaffe med din kone og dine børn, som kunne fortælle, at du var flyttet ud i garagen, og at de heller ikke så meget til dig. Du sov til kl. 6 om aftenen, du kom ikke så meget ind til den. Så jeg satte mig ud i haven og ventede, og ganske rigtigt, efter nogle timer gik garagedøren op, og der kom et menneske ud i en blanding af undertøj og noget, en bandagist havde lavet. Altså en slags praktisk påklædning, man både kan sove i, men også hente en pakke cigaretter i, uden at blive arresteret. Og jeg har aldrig set dig være lykkeligere, Nikolaj. Du var endelig alene i din hule med din film, din musik, din krimilør, din podcast og mest af alt dig selv. Du skrev og komponerede musik, sang og nynnede, og livet var perfekt. Og så fik du øje på mig, der sad der i haven, kan jeg huske. Og jeg kan stadig huske irritationen, der stod malet over dit ansigt, der du så på. Og under hele vores meget kort samtale, der gav din mimik og dit kropsbrug udtryk for, at du bare gerne ville ind i hulen igen. Ind i garagen, ind til filmene, musikken, ind til det vigtigste i dit liv, der sagde.
0: Det er Anders Thomas Jensen, der er ved at hylde Nikolaj Likos, årets hædersgæst her til Svend Filmprisen. Og det er jo altså en tale, der både har sådan lidt sjove elementer, men også nogle alvorlige ord.
1: Du har slukket ambitionen om at skulle være noget bestemt. Du har slukket behovet for at skulle imponere. Du har slukket dødsangsten, og du har slukket behovet for at skulle rende rundt og have noget så småborgerligt som en personlighed. Derfor tror jeg, at du er blevet til den fantastiske skuespiller og den fantastiske ven og det fantastiske menneske, som du er. Og derfor vil man meget gerne have dig ind i sig. Så Nikolaj, tak fordi du stadig er her. Tak for alle rollerne. Og tak fordi du må blive bedre ved i stedet.
0: Og så er det altså slået fast. Årets hædersgæst bliver hyldet lige fra scenen. Nikolaj Likos. Tidligere 5 gange vinder en Svend Filmpris. Og nu er altså den største pris, man kan vinde her ved den her prisuddeling.
2: Diablo live fra Svend Filmdag. Masser af spændende begivenheder og oplevelser på det store lærred. Diablo live fra Svend Filmdag.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersale er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
6: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Her arbejder Jens Ravnholt.
11: Mit.
10: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
12: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Diablo Live.
13: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
12: Diablo Live.

0: I selskab med Chris Brown og Benny Benassi, Beautiful People. Og det var lige præcis sådan, Svendborgs borgmester valgte at italesættes torvet her i Svendborg til prisuddelingen. Det var nemlig ham, der skulle uddele prisen for årets kvindelige skuespiller. Han startede med at sige, hvor ser I dejligt ud i tusmørket. Årets kvindelige skuespiller Danica Kyllitz var nomineret, det samlede med Mathilde Arcel, Tuve Novonti og så jo altså Trine Dyrholm, der har vundet for begyndelser, og hun er på scenen lige nu.
1: Følsomme sjæle, Nikolaj, jeg så dig første gang i biografen, regnede for sådan Petri og tænkte bare, hvad fanden er det for et kæmpe talent, og jeg har fornøjelsen at arbejde sammen med dig. Du er guddommelig. Tillykke med din hæder, så velfortjent.
0: Og det er altså en tidligere hædersprisvinder her ved Svend Trine Dyrholm, der jo var hædersgæst sidste år, der hylder årets hædersgæst Nikolaj Likos. Og så også tillykke til Trine Dyrholm for endnu en gang at være blevet årets kvindelige skuespiller, altså for filmen Begyndelser. Men der er stadig masser af priser, vi skal uddele. Blandt andet skal vi have fået af, hvad årets danske film er. Og den kan ses helt gratis fra kl. 21.30 over i Scala Svendborg. Den film, der vinder titlen som årets danske film her til Svend.

0: Det var Michael Ønserok og Sleeping Child på Diablo, hvor vi sender live for Svend Film prisuddelingen. Og nu er vi faktisk nået til den sidste pris. Det er Bodil Jørgensen, der er kommet på scenen for at præsentere den.
1: Det hedder jo årets bedste film. Jeg må også sige det der og vende tilbage til Svend. Ikke Svend Auken, Svend Holm, Svendborg. Altså det er jo sjældent, man møder så meget publikum på én gang. Og jeg må sige, det var jo i forbindelse med filmen Rom, at jeg var for nogle år siden, når vi sad og stod i friluft i vinden, også med fuglene og himlen, og det var sådan en total oplevelse, som det er igen. Vi er her på torvet, og kirken er der, og teateret, og filmen her midt i det hele. Så det er virkelig fantastisk.
0: Og det er Bodil Jørgensen, der lige nu er på scenen for at præsentere årets danske film. Jeg skal sige, det er altså ikke, fordi der er sådan et bølge af baggrunden. Det er simpelthen, fordi der er så meget vind, at det går ind i mikrofonerne, at man kan høre vinden lidt ind over Bodil Jørgensens tale.
1: Jeg lover, jeg holder en tale på fysisk en dag. Nu skal vi se. Her. Der er jo nogle nominerede. Og lad os nu se på dem. De nominerede er...
0: Og så er vi kommet til den sidste prisuddeling her til Svend. Det er en pris, hvor det jo er publikum, der har valgt, hvem der skal vinde. De nominerede, det er ud fra billetsalget, altså hvor mange har været inde at se de respektive film. Og de nominerede til årets danske film er Begyndelser. Det er De Forbandede Over 3, Den Sidste Vig, Det Nye År, Hjem, Klassefesten 4, Madklubben 2, Rejseholdet, Ternet Ninja 3 og Vores Løfte. Der er mange kompetenter til at vinde titlen som årets film. Og det spændende er jo altså, at lige så snart vi har fundet ud af, hvad der er, der årets film, så skal slået til at slutte. Men så starter de altså årets film over i Scala Svendborg, hvor der er mulighed for at se den helt gratis inde i Scala Svendborg. Spørgsmålet er, hvad det bliver, fordi jeg kan sige, at jeg har jo personligt en aktie i filmen Madklubben 2, hvor jeg er en lille del af castet, så det kunne jeg jo godt håbe på vinder. Der har været mange bud personligt, tror jeg, hvis vi skal være ærlige. Altså, Den Sidste Viking, Anders Thomas Jensen, har rigtig, rigtig gode chancer. Men det er jo altså publikum, der bestemmer. Der har været afstillingen på nettet indtil for et par få dage siden. Og det er altså alle dem, der går i biografen, der er med til at bestemme, hvad det er for en film, der skal vinde. Og lige nu, der er de ved her på den store skærm nede på torvet og vise de nominerede til titlen Årets Danske Film, og det skal vi da lige have med. En af de ting, der jo altså også er tilfældet her ved Svend Prisuddelingen, er jo altså, at der er en afterfest, afterparty. Så hvis man ikke lige tænker, man skal over se film i Scala Svendborg, så kan man også gå ned på Bardu nede på Klosterplads i Svendborg, hvor der er den officielle Svend efterfest. Blandt andet med en af de stykker, der var på tidligere her på torvet, nemlig Mads Stryn. Og så skal vi have fået Årets Danske Film.
1: Derude, og jeg skal jo ikke tage ild til den her. Jeg skal bare lide, ikke? Sådan.
0: Lad os se.
1: Årets Danske Film. Den Sidste Viking.
0: Og det blev Anders Thomas Jensen, Den Sidste Viking, der bliver Årets Danske Film, som man kan se fra kl. 21.30 helt gratis over i Scala Svendborg. Vi fortsætter her med prisuddelingen om et øjeblik.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Diablo Live. Live.
21: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Diablo Live.
0: Og oh, vi sender live her fra Svend Film Prisuddelingen, hvor vi har fundet årets danske film. Det var Den Sidste Viking, og nu er det værterne Signe Lindqvist og Jimmy Jejle, der siger tak for scenen. Og med disse toner er det Danny Fogler og resten af Diablos Live-team, der siger tak for

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
4: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesselager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
5: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
5: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
6: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
7: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Disco-dagen, der kommer
6: der syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
17: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske. Formand for Folketinget, venstremanden Søren Gade, kalder lovforslaget for tåbeligt og vil stemme nej. Loven er en del af den grønne trepart, men kan ifølge økonomiske eksperter fordyre danske grøntsager. Men Venstres gruppeformand Morten Dahlin står fast.
2: Venstre som parti er med i den grønne trepart. Venstre som parti bakker op om den her aftale.
1: Bevæbnet med en peberspray troppede to drenge i formiddags op på Vestergårdsskolen i Aarhus forstaden Viby. Her overfaldt de målrettet en dreng fra en af skolens ældre klasser med slag, spark og peberspray. Eleven kom ikke alvorligt til skade, oplyser Østjyllands politi. Efter overfaldet stak de to af og er endnu ikke anholdt. Sagen efterforskes fortsat af politiet. Tidligere chefredaktør, journalist og EU-parlamentariker Ole Andreasen er død. Han blev 87 år. Gennem karrieren var Ole Andreasen vidt omkring og bevægede sig både i journalistikken, erhvervslivet og i politik. De fleste kender nok hans stemme som resumestemmen fra tv-serien Matador, hvor han efter den kendte åbningsmelodi fortalte om, hvad der var hent i Korsbæk.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er det skyder i de sydvestlige egne efter en udbredt regn og torden 15-19 grader. I morgen skyder regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden østpå med lokale skybrud 17-22 grader. Hele døgnet jævnt til hård vind, stadigvis kuling fra sydøst.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.
2: Her er en servicemeddelelse fra Vand og Affald i Svendborg.
3: Svendborg Genbrugsstation holder lukket tirsdag den 1. og onsdag den 2. september, da der lægges ny asfalt på pladsen. Hesleager Genbrugsstation har åbent kl. 7-18 begge dage.
4: Har du nogle spørgsmål, kan du altid læse mere på vandogaffald.dk eller vores Facebook-side.
5: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
9: Her arbejder Jens Ravnholt.
10: Mit.
9: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
11: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
8: Dizzy Miss Lizzy.
7: Save us.
8: Save us.
7: Drew Sycamore.
8: Drew Sycamore.
7: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Kom og gør et kup, når 100 stande fyldes med loppefund og sjove loppeskatte. På lørdag fra 10 til 15 er der bagagerumsmarked hos Autohuset Vestergaard i Svendborg. Tag familien med. Vi ses til en hyggelig lørdag med gode fund og god stemning.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: 18+. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hey, kom til Kalle nu.
19: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass repair, carglass replace.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.